0: دمام
1: ارا پیامی آشتی
0: و پیکوشیان
1: پیامی آشتی و پیکوشیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارست چشم کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دان بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکات او امیرده بخواند. اول شر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا او کو ایواره. هر کسیکش ایواره بکات او بیخواند. اول ضرر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا او کو بیانی.

هر کسی سه جار امر ده بخواند لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کس تیغ لبیانیان و ایواران ده، ام ویرده به یقین او بخوانه تو بمیرد، دچه تبهش تو، هر وها پیدا و ترید، سرگوری سیکرکان.

هر کسک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بتوا خداش لشیطان دی پارسید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چدا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

زياد بوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين او شيا كبدر جاي ميجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بيه هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفی کی باوردار هر للای گنجی اوینداری کوملگو بگرا تا دگاتا پیری کی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خلقینری جیان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیام و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام برزو خوشوي صلاوي خواي قورتان آرستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كلا ألقي شينيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو برزو خوشوي اسمان قيش شينوان خوشوي سانو برزان لا ألقي بيشوي برنامه كدا لا سر غزاي بدري قورا هاتي نصر شوازي دابش كرني او غنمتو سروتو ساماني كلا فاشماوي غزاك بجمابو وچوني دابش كرني بس مسلمانان دا ديارا مسلمانا كان لسر او نعمتا كخواي قورا بي بخشين سباسي خواي پرولگاريان نسكر دواي اوي كاسيشو لبدل دامنانوا برو مدينة كوتناري دي لكانو دسكوتاكان جنگي شان فيبون هشتا دستکوتکان برش نکرابون حتا گیشن دربندی صفراء و لوی دابشی کردن کل صفراء درچون گیشن روحاء و لوی توشی سروککانی مسلمانکان بو کل مدینه و حاتبون پیشوازی و پیروزبایی امسکوت نخواییم یکد. هنده لمسلمان بغیرتکان دوا کوتن و امشان بلاو نخوش بو چون که نیان ازانی که جنگ بی بای عذر دوا کوتنیان اهنایوا. بنا انصاری کی بغیرتی وک اسید کر حوای کدوری کی باشی هبو لخدمت مصعب امام صای مدینه ده تا دانشتوان مدینه دو خوشکاو با سر اسلام را انتیشه هات خدمتی وتی ای پیغمبری خوا سپاس بو او خوای کسری خستی تو چاوتی روشن کردوا بخوای پیغمبری خوا کمل بدر دعا کوتم نم ازانی توشی دجن نبی وام زانی تنها کاروان که خو اگر بم زانی توشی دجن نبی دوانه اکوتم ایش پی فرمو راست کی پاشم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بسری برزو سرکوتنه و بخوای سپاکه و گیشت و مدینه بمسامو حیبتی سپای اسلام چو دلی دجنانه و خلقی که زوری دانشوانی مدینه مسلمان بون حتی او بو عبدالله کری اوبی و هاولانیشی بروکش هستن و مسلمان بونو بنفاق و هان در بریک ایمانیان هنوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم روژه پیش گیشنی دیلکان گیشت و مدینه او بو دیلکانی بسر حوالکانی دا دابش کرد بونو فرمو بوی فرمانی دا بو که بچاکه لگل یعنی بجوله نوا لگل او دجمن داغ لدلانه دا که اما 15 سالت جایتی اکنو پیغمبر و مسلمان کان سزا ادن که بچاکه لگل یعنی بجوله نوا حوالانیش مردانه آموشگاری که عزیزیان بجوانی جا بجه کرد و ابو نمونه ایک اگلوانا که ابو عزیزی کور عمیر برای مصعبه باسی خوانکا. قلید که تک ایمان لبد رو بردوا من لگل کو ملک انصاد دابون که خوادنینی و رو ایواران دا انا نانیان بتایبتی بمن اداو خوان خورمان اخواد. ایوش ببونی اموشگار یکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم در باره ایمان. هر پیاره کن پچنانی که دست کو تا پیشکشی منیا کرد. منی شرم مکدو ام گرایو کچی او دسی لینا اداو ای گرایو بوم ام ابو عزیزا دوای نظری کری حارث حلگری آلای بتپرستکان بو او بو که مسلمانکان خریکی قلبستی دیل قریشکان بون مصعبی کری عمیری عبدالی دای بلای ابو عزیزی کری عمیری برایدا بینیوا مسلمانکی انصاری خریکی قلبستی ابو عزیزا مصعب با انصاری که ود هر دو دستی تون ببستا چون که دای کی دولمند بلکو بیتو فیدیه بابده ابو عزیز امی زور پینا خوش بو بایا با مصعبی برایود بمشیوه یارمتی مده مصعبی جوالا میده او او براما واتا انصاری که برای منان نوکتو او بو دایی که پسیاری که زورترین فیدیه که قریشی اک دابتی چنده پیانو 4000 درهم ایوش پارکی نردو ابو عزیزیان برده دواتر ابو عزیز بچاکی مسلمان بو و خوی ام فرموده جراو دو لگرانو دا برو مدینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی دا لو حفتا دیلی دستیان دوانیان بکشده که یکی کن نظری کری حارثو و ایوی تریشان عقبی کری ابو معیط بون وک لپیشو باس من کرد ان دوانا لغاده بدر کافلو دجنو استمکارو سزادری مسلمان کن بون سر رای اوی که قصی سوکم پیاوتن که تیگه گیشنه از صفراء پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چایوی که بدیلکان دا جرا کسی نی نظری کد نظر ملگ هاتا پیش چایوی که اوی بینی با مصعبی که قصی سوچان پیاوتن که تیگه گیشنه از صفراء پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چایوی که بدیلکان دا جرا کسی نی نظری کد نظر

کم تو راستکی بلان من وکو تو نیم اسلام همو پیمانی که چواندوان نظر دیلی مقدادی کری اسود بو بطمع بو لفیدیه دا سامانی که چاکی دست کرد جا که ویسیم بی کجون حواری کرد نظر دیلی منه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با علی فرمو لملی بدا خواه لفظد و برکتی خود مقداد دولمت که بلام عقبه کری ابو معیط لا عرق الضبیه کجرا کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با کشنی دا عقبه تی ایچه با من دالکان ای محمد فرموی النار پاشان او تی لنا قریش دا منه کجی فرموی بله پاشان او ریدا بولای هاولانی فرموی آیا ازانن اما چی پیا کردوم؟ جارکان لپشتی مقامو لسجده دابوم هاتو پی خست سرم المشیلایو لای نبر حتاوام ازانی هدو چاوم در پره جارکی تریش من دالدانی مرکی هنو خست سرمو منیج لسجده دابوم تا او بو فاطمه هاتو سرمی داشولی برزان کاته که مسلمان کان دی لکانیان گیش نو مدینه خاتو سوده کچی زمعی حوصری پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم چوب و سردانی بن مالی عفراء ببونی او وکا دو کری عفراء عوف و معاویذ لبدد دا شعید بون امش پیج او آیت حجاب بیت خوارو کاته خاتو سوده حوالی گیشنی دی لکانی پیدرا گرائو بو مالی خوانو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لویبو ابیناک ابو زید سهیل کری عمر با پتک هدو دستی بسران بملیو شانی باس سهیل کری عمری کری عبد الشمس امو زی باوکی سوده بو زمعی کری قیسی کری عبد الشمس لهمان که دا پیاری که معقول و پیاوانه بو که خاتو سوده سهیلی با حالو بینی خوی پینگی راوتی ابو زید دستان برست کرده و با دیل بون این اکرا بمدان بمرن خاتو سوده علی بخوا بدنگی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم با آگاه هاتم که فرموی سوده او خلق لدجی خوا و لدجی پیغمبرکی حالا نی؟ خاتو سوده علی بو خواهی که توی بدینی حق روانه کردوا هر که ابو یزیدم بینی هدو دستی بمنیو بسترابون خوا ممکن نگیراو اون بدم دا هات پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم عذرکی لی قبول کرد امچی رو که جامیر و غیرتی اندامانی او کو ملمان نشانه دا حتا آفرتان که دوی جنگی بدر مسلمان کان گیشنو مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راویجی به هاولانی کر کچی بدی لکم کم ابو بکر صدیق خواهی لرازی بی که زود دل نرمو ناسکو بسوز بو فرمی ای پیغمبری خواه اما نخزمو کسو کاتن من وای بچاگ ازانم فیدیان لیور بگیره تا کوری اگرین ببیت هیز بو من برام بر بکافرانو بلکو خواه گورش هدایتیم بداتو ببن کومک من پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی عمر ای تو چی علی؟ عمر لبرگری حق داتون دو کتوبو فرموی بخواه رای من وقت رای ابو بکر نیا من وهای ابینم کما ون بدی تال ملی فلان کس که خزنی که عمر خوی بو بدمو ماوی علیش بدی تال ملی عقیلی برای بداتو ماوی حمزش بدی تال ملی فلانی برای بدا حتا خوای گوره بزانه که هیچ خوشویستیگ لدل منده برام بر بمشریکان نیو اوانش ملهرو پیشوا و فنندهان عبدالله کری غواحه علی ای پیغمبری خوا تماشاب که چه دولک داری زوری تیده دیلکانی تیب کو آگر بردر شیوکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هستاو تشریفی بده جور وو ولامی هیچ کامیانی ندائه وو دوی ساعتک تشریفی هات در وو هاولانیش هیم بو ایود راکی ابو بکر پسندکاو هیواشیان هبو ایود راکی عمر پسندکا هیوان هبو ایود راکی کری رواح پسندکا که هات در و فرموی خواه گوره دلی کومالا پیاوی که خواه وها نرمکا کل شیر نرم ترو دلی کومالا پیاوی کشی و هاتون دوب توکا کل بد رکترا جانمونی تو ای ابو بکر وک ابراهیما کفر نیتی هر کسی شوینم کوه او سر بمنو هر کسی کشلیم یاخی بی او خود خواهی کلی بودو بسوزی نمونه شد وک عیسی کفر نیتی گر سزان بدید اوان بنده خود مو گر چاو پوشیشیان لبکی خود خواهی کی بد صلاتو دانه نمونه توش ای عمر وگ نوح که فرمویتی خوایا تاق کافریگ لسر زویدا مهیلا نمونه شد وکو موسایا که فرمویتی خوایا مالو سامانیان نخروب کو دلیان رق بکا بو او ایمان نهینن حتا سزای سخت ببینن ایوه امرو هجاری مالو سامانن
هیچ کسیان لدستان دن نچن مگر بفیدیا یا خود

لملدان نبي عبد الله كوري مسعود وتي جقل سهيل كوري بيضاء چونك جملي بو باسي اسلامي كدوا پیغمبر بي دنگو عبد الله عليه لهج روجك دا اوندي او روجن ترساوم كلا اسمان و بدن بسراب باري حتى پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرموي ايتر باري سرشاني سوبو بمشي پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم راكي ابو بكر وگد چونك خوشي خاوني دليكي نرمونيابو خوشوستان با استش لیستی دیلکانی بدر بخین بلجوی ایوی برس لنوی هاشم چوافیو که امانه بون عباسی کوری عبد المطلیب مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابن اسحاق و تویدی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روژی بدر ایواری لهاتو دیلکان دستو پیان بسترابو پیغمبر لسرطع شو داخوی لزرا هاولان پیانود او بو ناخوی ای پیغمبری خواه فرموی جمله نالی عباسی مامن بو با دستو پی بستراو او بو هاولان دستو پیان کرده و اویش بیدن بو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم خبیل یکو حاکمیش لابن عمر و اجارتو کوتویتی کاتک عباس لگل دیلکانی بدر دا جیرا انصار هرشی کشتنیان لکرده بو او هاولش با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گیشت بو اویش فرمو بوی امشو لبر عباسی مامم نخوتم چون که انصار وهان در بریبو که ای کشن عمر فرموی آب چون بولاین فرمی باله او بو عمر چو بولای انصارو پی فرمون عباس بر بدن و تیان نا بخوا بری نادین عمر فرموی ای اگر پیغمبری خوا رزامندی وابو و تیان دی اگر رزامندی او وهابی بیبا عمر لگا خوی بردی و پی فرمو عباس مسلمان با بخوا مسلمان بونی توم پی خوشترا لمسلمان بونی خطابی باکم هل لبر اوش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان بونی توی زور بدلا لگلا ودا که اونده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو حال عباس پریشان بو لگل اوش دا ببی فیدیه بری نده او بو عباس صد اقی آلتون فیدیه بو خویشو بو هر دو برازاکی عقیلی کری ابو طالبو نوفلی کری حارثی کری عبد المطلبو عتبی کری عمری حاطیمانی دا که پیاریکی نوی حارثی کری فهر بو كاتك عباس داري بري بارو سامانينيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموی اي او سامانك وا كتو ام فضلي هاو سر الشاتان و پیشدود اگل لم سفرم دا شتيقم لهاد اما بو فضل عبدالله قسامي كرن عبازو تي دي بخوابون در كوت كتو پیغمبر خواه امشتجگل منو ام فضل كسبي نزاني وا كاتك اشتهود كبزو هنزا و بو جنگو مسلمانيش بوا فرمی روالت لدجمان بوا خواش با مسلمان بو نکد زانیو پا داشتی شد اداتوا ایتل نشی هشت انصار دزبداری فید یک امامی ببن بخاری لصحح حکی دال انسی کر امالیک و روایتی کدو کوتویتی چند پیاوگ لانصار کنوی نجاری خوانی عبد المطلبون چنکا سلمای کچی عمر دایک عبد المطلب لنوی نجار بوا داوی مولتیان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردوتیان ماو مامدا تاواز لفیدی عباسی خوشک زامان بهن لراسی دا عبد المطلب خوشک زان فرموی نا بخوا وازلا دیر هنگ ناهنین بوی اماش او فریداد و یک ثانیه که همون رافیک احواتی بو خوازی دو هم عقیلی کری ابو طالب سه هم نوفلی کری حارثی کری عبد المطالب چوارم عطبی کری عمری هاو پیمانی هر وحال لنوی مطالبی کری عبد المناف پیانس پیابون که امانن صائبی کری عبیدی کری عبد الزیزید با پیر گوری امام شافعی کل رجی بد داخل گری آلی نوی هاشم بو پاشان بچاکی مسلمان بو دوهم نعمانی کری عمری کری علقمی کری مطالب سهم عقیلی کری عمر که هاو پیمانی بو چوارم تمیمی برای عقیل که ایوش هاو پیمانی بو پینجم کری که تمیم که ناوی نزان داو ایوش هاو پیمانی بو لنوی عبد الشمسی کری عبد المناف نو پیابون که امان بون یکم عمری کری ابو سفیانی کری حرف او بو دوی بدر با ابو سفیانی ود فیدیه بو عمری کرد بدا و تی خوینیش و سامانیش بجاریک دا نایدم حنبالیان کشتو و فیدیش بو عمر بدم وزیره بینن با حتا پیان خوشلی خوان بیهل نوا امش او پری دا مزراویه لو کات دا سعدی کری نعمان که مسلمانی که بسالات سو بو هاد بو مکه بو عمرو ابو سفیانیش گرتی و لجیاتی عمری کری بندی کردو خزمکان سعد شون خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و حوالکان پیگاندو داوان لیکر که عمری کری ابو سفیانان بداته تا خزمکان پی عذاب کن ایش پیدانو نادیانو بو ابو سفیانو ایش سعدی بده
دوهم حارث كري أبو وجس سهم أبو العاصي كري ربيع كمدي زينب كتي في غمري خوابوا بيارك برزبو بأمان النهبان كده كدبو حتى نازناوي الأميني لينذابو قريش كامت مانيان بيكدو سامانيا أداء دستي بويا بسهماني زورك لقريش دولة مندكان بهاو بشي بازرگاني أكد لجيان نامي خاتو خديجة دا بدي جباسي أبو العاص هاتوا شوارهم أبو العاصي كري نوفلي كري عبد الشمس بينجم أبو الريشي كري عمر كهاطي مانيا بوا شش عمري كري أزرق كأيوش هاطي مانيا بوا حوت عقبي كري عبد الحارث كأيوش هاطي مانيا بوا هش خالدي كري أسيد نو يسار كبندي عاصي كري أمي بوا لنوي نوفلي كري عبد المناف شوات كيابون كأمانه بون يكم عدي كري خيار كري عدي كري نوفل دوهم عثمان كري عبد الشمس كهاطي مانيا بوا سهم أبو ثور كهاطي مانيا بوا شوارهم نبهان كأيوش هاطي مانيا بوا ها لنوي عبد الداري كري خصي سيف يابون كأمانه بون يكم أبو عزيز إبراهيم مصعبي كري عمير دوهم أسودي كري عامر كهاطي مانيا بوا سهم عقيل كبيارك يمني بوا هاطي مانيش بوا ولنوي أسدي كري عبد العزاء شوات كابون كأمانة بون صائب كري أبو حبيش حويدثي كري عبادي كري عثمان سالمي كري شماق كهاطيمان ينبوا عبد الله كري حميدي كري الزهير ولنوي مخزون دب يابون كأمانة بون خالدي كري هشامي كري مغيرة أمي كري أبو حذيفة كري مغيرة عثمان كري عبد الله كري مغيرة كهرسي كان آموزي خالدي كري وليد بون هروها أبو المنذر كري أبو الرفاعة أبو عطاء عبد الله كري أبو الصائم مطلب كري حنطب كري حارث خالد كري أعلم كهاطيمان ينبوا أما يكم كسيك بوك لميدان جنگ داوري رخاوة وهلاتوا أقر تيب يشتر ببيتواني أنهل يستيوا ديار الشعر كي وتبو كقوايا أو لو بيوانا نيا هل بيتو فجل جنگ كبراد كشعر كي بو دامزاوي نموني في أهلتوا هشتم وليدي كوري وليدي كوري مغيرة براي خالد كأوبو هدو براكي خالد وهشام في ديكان بوداو كغيشتو مكة ليو مسلمان بو بيانود كتو مسلمان بوي دبا بيش في ديادانا كمسلمان بوي تا وتي لو ترسان كمسلمان بونا كم لبت ترز لقلم بدن كاتيك جويستي كوشكا بو مدينة هدو براكي قدغهان ليكردو ايوج ناشر لمكة مايوا تاوبو لكاتي عمري قضاء هلاتو خوي جان لخزمتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم نهم صيفي كري أبو رفاعة دهم قيسي كري صائب لنوي سهمي كري عمري كري حصيص بينج بيابون كأمانبون أبو وداعي كري ضبيري كري سعيد هرچند قريش برياري أوان داك هيش كزبو بداني دي لكانو في ديدانيا قلنكا بو أوي كمصمان كان في زيادة رانك يشل لقل أوجع بريار كان نبدا سرو يقل دوا يقشير بجير خوانجان دا مدينة پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابو وداع فرمیتی ام پیاول مکه دا کوری کی جیدی هه ک بازرگان کی دولمنه هاکا هات بدوای فی دیدانی باکیدا کات قریش بریاری پلنک دنیا اندا بو بدان دیلکان مطالب کوری ابو وداع اوتی راسکن پلمکه اما یکم کسبو ک او پیمانیش کان او بو شوبت زلمکه درچو خو گاند مدینه 4000 درهمی بو فی دی باکیدا ام پیاوی یکم دیل بو که فیدیه بو بدره دوی او ایتر قریش پاریان ناد بو بردانی دیلکانی دو هم وطره کری قیس سیم حنبالی کری قبیصا چوارم حجاجی کری قیس پینجم پیاوی کناوی اسلم بو بنده نبیه کری حجاج بو و لنوی جمعه کری عمری کری حصیص یانزه پیاو بون که امانه بون عبدالله کری اوبی کری خلفی کری وهب دوهم ابو عزي شاعر عمري كري عبد كبياركي هجاري خاو خيزان داربو وتي اي في غمري خوا خود شاك زاني كمن سامان منيو دسكوتو خاوان كجالك منالم يهد متين با او جارمتي داو بالينشي لوغر كالدجي اسلام پشگيري لهيج كزنكا بالين داو بچن شعره كشتايشي في غمري كري زوري في نسو بتبرستاكان كوت نوستارو خواري تا هجو في غمبرو مسلمان كامبكا ما وی خوی گر کچی لانجام در دستی که به هرشو خلکی با جنگی احد حالنا حتا خوشی بجداری جنگی احدی کدو دیسان دیل کرایا انجارش داوی لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تاوکو جاری کم ببی برانبر آزادی بکاتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو وازل لینا هنم چی تو مکه و دست بلا جنگان بینی تو بلی دو جار محمدم حل خلطان دوا پاشان فرمائن دا تالم لی بدن و تایش که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرموا ایمان دار لکنک دار دو جار نگذره و توش یعنی که ام پندا یکی که لو پندانی که یکم جار لدمی عزیز و بسترابه
سهم فاكيها بندي اميه كوري خلف چوارهم وهبي كوري عميري كوري وهب كباوكي پيج مسلمان بونيه كيقبو لشيطان كاني قريشو زور ازاري پیغمبرو هاولاني لمكه دا ادا روجه كان دوه جنگي بدل لغا صفواني كوري اميه پيكو دانشتبونو باسي لقوماني بدريانا كد عمير وتي بخوا اگر لبر او نبوا قزدار مو نيمة بيدمو خاوني مالو من دال مو اتسم دوه خوم بفوتين سوار ابوم بولاي محمدو امكوش كوراكم للاي او ديلا صفوان امي بهر زاني فيود قزدك اللسن من بودا دمو مالو من علاكش لقل مالو من علاكي خو ما چاو ديريان اكمو چندم ليه بيد دريغيان ليناكم عمير وتي اما اشكرا مكا وتي واكم پاشان عمر فرمانی داشتم شرکان با تیش که دو جهر آویان کرد. دوی اوکو تر تا گیش نمیده مدینه. لکاتک دا که عمری کوری خطابو چند مسلمان باسی روژی بدریان کرد که چون خواه گوره بسر کودنی بدر ریزی لگرتن سیری کرد ابینه و عمری کوری وحب لدرگای مزگو داو وشترکی چول پیدا داو شم شرکی لکیلان درهی ناو. عمر فرموی او عمری کوری وحبی دو جنی خواه با انجامدانی خراپه کاتو. هر اویش بو که روژی بدر هانه هانه دای. پاشان چور جورا و خزمتی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و حوالکی پیر راگیان ایش فرموی بیکر جورا لم عمر روی لعمر نو دستی دا حمالی شمشیرکی کلمری دابو بایدو بو انصارانش کلی و بون فرموی بیبن جورا لی پیغمبر خواه کچای پیکد و عمر دستی داو تا حمالی شمشیرکی ملی فرموی عمر بری بدو توش عمر ور پیشو کنک زیگ بویا پی فرمو عمر با چی هاتوی؟ و تی بدوه او دیل دا هاتوم کوال دستان دایا. چاک بن لگلیا؟ فرموی ای او شمشیره چیه لمرتا؟ و تی خوابی بره چه شمشیره بو؟ جا ای هیچی لی هات؟ فرموی راستم فیغله با چی هاتوی؟ و تی تنها بو او هاتوم فرموی بلکو تو صفوانی کری امیه لحجر دا دانش نوباسی کجراوکانی قریشتانه کرد. پاشان تو اتد اگه قزم لسر نبوایو مالو منالم بسران کوتای اچون محمد مکوشت ایتر صفوانی کری امیت شو جیر قزکتو چاو دیری مالو منالا کد باو مرجی کتو بیتو من بکوشی خواهش ماو نداو بکی عمرو تی شاهدی ادم کتو پیغمبری خواهی جاران ای پیغمبری خواه کتو دنگو باسی آسمانو او وحیه که احات سر بو من باسا کد ایما بدرو من اخسی تو ام باسش جگل خوم صفوان کز آماده نبوا بخوا چاک زن تنها خوالم اگه دا کردوید. جا سفاز بو او خواهی که هدایتی دن بسر اسلامو بمشیوازش پالی پیوانم. پاشان شاید منی حقی هینا. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی براکتان لدینک اشار زاب کنو قرآنی فیر کنو دیلکشی بو بر بدن اوانیش فرمانکن بو جیب جیب کرد. پاشان عمرو تی ای پیغمبری خواه من حولم اداو کوششم اکر حتا نولی خواب کجین موو بتون دیج آزارم بوان اگان کشن دینی خواه کوت بون جامن پیم خوش ماوم بده بگرم و مکو بانگیم بولای خواه پیغمبر کیو با سر اسلام کم بلکو خواه هدایتیم بده اگر نه چون لو پیش آزاری حوالکانی توم ادا لسر دینکیان و هش آزاری اوام بدم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی داو گرای و مکه لولا صفوانش هر که عمر برو مدینه کوتره کوت دلدانوی خوی و خلک کو ایود مجده بین لیتان لماوی چند روژگ در روداوی کبینن که روداوی بدرتان لبیره باتوا صفوان خوشی اچوب و سر رگه ربوارانو حوالی عمری لیان افرسی تاب زانی نخشکان سری گتویان نه تا او بو لدو اجادا کاروان کاتو حوالی مسلمان بونی عمران پیدا صفوان لجی خوی وشگ بو لدا خانه سونی خوار که حتا ما وقصی لگل نکاتو هرگیز هیچ کلکی کشی پی نگینه عمر هاته و مکو لیوه دستی بمانکنی خلقه که با سر اسلام کردو هر کسیش پیچوانی بجولایتا و زور بتوندی سزایده او بو لسر دستی او دا خلقه که زور ایمانیان هینا پینجم ربیعی کری در راجی کری عن بس ششم عمری کری اوبی کری خلف حوتم ابو رحمی کری عبدالله که هاو پیمانیان بو هشتم پیاوی که تری هاو پیمانیان نهم نصطاف بنده امیه کری خلف دهم بنده که تری امیه یانزهم ابو رافع که غلامه که امیه بو لنوی عامری کری لو ای پینس پیابون که امانه بون سوهیلی کری عمر که مالکی کری دخشون دیلی کد سوهیلی که بولا پیاو نودار دیارکانی قریش چل سدمی نفامی و چل سدمی اسلام دا لبری قریش رکوت نامی حدیبی لگو پیغمبری خواه دا مورک صلی اللہ علیه و آله و سلم روشی فتحی مکه مسلمان بو
حوالی کی پاداری به خدمت لیدرچو او بل روج فتح مکه دا ولان پیغمبر خوای صلی الله علیه و آله و سلم اداوا کاتک پرسیاری ل قریجه کدو ای فرمو ماذا تقولون سهیل جیود چا گلینو چا کیش زنبین تو برای کی برز و کری برای کی برز مانی همو دا صلاتی کشت هی کل جنگی بده دا بدیل گیره مکرزی کری حفظ فی دیکی بو هنو عمری کری خطاب اجداوی لپیغمبری خواه کرد تا مولتی بداته ددانی کشوی سهیل ده کشه بانتوانی لحیشونک دا دجی او تا بده بلان پیغمبری برحمد والامی دا و فرموی تمثیلی پی ناکم نو کو خواهش تمثیل بم کاتوا اگر چی پیغمبریش بم بشکم لشونک دا بوسته بو تا دان تو پید نخوش نبه ام حوال دانی پیغمبر براز درچو کاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کوچی دعای کرد هندگ لدان شوانی مکش وک اعراب و منافق کان ویستیان لإسلام حلب گره نوا آلو کاتی ناس کدا سهیل مردان هستا سر پیو دستی باوتا دان کردو خلق که دو خوش کردو دل یعنی لسد دین دا مثلا سهیل کوتا گل سپای مسلمانانو برو شام بو غذا کوتا رو لیوه بد دوام بو تا او بو بطاعونی عمواز کوچی دوائی کد خواهی لغازی بین دو هم عبدی کری زمعی کری قیس سه هم عبد الرحمن کری منشعی کری وقدان چار هم حبیبی کری جابیر پینجم صائبی کری مالی لنوی حارثی کری فهر چوات یاوبون که امان نبون طفیلی کری ابو قنیع، عتبی کری عملی کری جحدم، شافیع که پیایکی یمنی هاو پیمانیان بوا، شافیع پیایکی تری یمنی هاو پیمانیان بوا، و اوانی تریشان ناویان ندراوا. خوشیستان و برزان، لیرده باسکه من را اگرین درجه ام باسه لگرین بو القیده هاتو جیانی عزیز من، صلی الله علیه و آله و سلم، تا اوکات همولی اکتن بخوای گوراس بیرم، خواهتان لگرم.

بالولو جنیدی بغدادی جنیدی بغدادی یکی لزانه و شارزه و کسبه نو بانگکانی شاری بغدابو روژه چان لسر زاری قطابیکانی سبارت با آکار و قصن استقاکانی بالول هندگشتی بیست جنید پرسی او بالوله چیه؟ هندگ لقطابیکانی گوتیان کسی چی سرگردانه او شوینو زیگای چی دیاری کراوی نیا جنید گوتی حزدکم چاون پی بکوید تکای برون بزنن لچویو بانک هشتی بکن بولم تا کمی قصی لگل دا بکم چو کمن لباری اووا زوشتی سیرو سرسره نرم بیستوا قطابیکانی شیخ جنید همو کولانو کسیگ لناو شارده گران بلان لهی شوینگ نبو لکوت ایدا لدر و شاردو زیانوا پیان گود کما مستاک من دیوید سایی بطوب کوید بالولی حچم گوتی اگر او پیویستی بمنا دبید او بید بولای من کاتیگ ام حوالیان بشیخ جنید گیان گوتی او راز دکات دبید ایما بروین بولای او شیخ جنید و قطابیکانی برای کوتن بولای بالولی دانا لنا و راستی بیابان چایان ببالول کود سری خسبو سر بردیکو بیری لسوار دوری دکردوا شیخ جنید و قطابیکانی سلاویان لبالولی حکم کرد بالول الله می داو حال سالتن اجماع مستادانشتو پرسی تو چی ایجل اللهم دا گوتی من جنیدی بغدادیم گوتی ایشت سیا شیخ جنید آماجی با قطابیکانی کردو گوتی کاری من پرورده کردنو رین موی کردنی مروفکانا بالول بخندو گوتی اگر تو ماموستاو شارزای ای آدابی من خوارنده زانید شیخ جنید زور با مطمئنو گوتی سرطا بنای خدا دست بیدکم لبردمی خوم و دخوم هیواش هیواش ناندخوم به هیواشی پر وقت جون سی خواردنی دورو برم ناکم دوائی توابون سپاس خواهی گوردکم دستکانی شم لپیش ناخواردنو دوائی ناخواردنده شوم بالول هسته سر پیو گوتی ما موسا چون رینمونی خلق دکید لکاتک دا تو آدابی نان خواردن نازانید شیخ جنید با علامکی بالولی حچیم سرسان بو کتاب یکانی گوتیان خود بیتا قد مکا او پیاوی چی دیوانیا بلام شیخ جنید باوری با قصه نکرد لو باوردان بو که او دیوانه بید بلام رویشتو اوانی زیهشت شیخ جنید بانجی کرد تکای من پیستیم پیتا بالول علامی دایوا باشا اگر تو آدابی نان خواردن نازانید ایا آداب قصه کردن دزانید شیخ جنید گوتی بله تنها با اندازه پیویست قصه دکم قصه نابزی ناکم اگر قسم بو خلچی کرد با اندازه توانه جیریان قصه ان لگل دادکم بانجان دکم بو رگه خداو پیغمبرکی سلامی خواهی لیبید هشتا قصه کانی تواو نکرده بو بالول دستی کرده و برویشتن کتاب یکانی شیخ جنید بانجان کرد چاو ریب که با ما مستقسکانی تواب کاد بالول آوری دایه و گوتی بوم در کود تو نه آدابی نه خواردن دزانید نه آدابی قصه کردن ایدی چید لمن دوی کتاب یکانی که بینیان رخصادی ما مستقیان زور تیب سوا و تیان ما مستبینید که ام پیاو شیطا ایدی لو زیادر چاوروانی چی لیده کهید شیخ جنید گوتی پیست جو با قصکانی را دیرین شیخ جنید با دوی بالولی حچم دار رویشت بلان بالول هولی دا زیادر دول بکویتوا شیخ جنید دوباره بانجی کردو گوتی من پیستم پیتا تکایا بالول گوتی چی پیستی کد با من هیا خوتو تناند آدابی نان خواردن و قصه کردن ایج نازانید شیخ جنید گوتی من زور شد لتو فیرده بم بالول گوتی باشا آدابی خوتن دزانید شیخ جنید گوتی بله کاتیک نویجی خوتنانم کرد ذکرکانی خوتن دخوینمو دلی خول بردکمو سرم لسر زویداد دنیمو لسر لای راز دخوم دوباره بالولی حچیم لقصکانی شیخ جنید رازی نبو گوتی کوات آدابی خوتنیج نازانید پاشان دستی برویشتن کردوا اندگ لقطاب یکانی شیخ جنید ویستین لبالول بدنو آزاری پیبگینن علام شیخ جنید ریگی ندا او پیاره چی جیر بو دوا بدوای بالول رویشتو گوتی من شیخ جنیدی بغدادیم هیز نازانم تکای فیری اوشتم بکا کتو دیزانید لبر خدا بالول راوستاو خنده چی کردو گوتی او کاتی بانگشی زانایت کرد من لی دور کوت موا بلام کاتی اگداند نابن زانیند او من فیرد دکم
بالو لسر بردك دانشتو داوای لشق جنید کر لسر او برده تنشتی داب نیشت پاشان گوتی همو اوشتانی سبارت با آدابی نان خواردن باست کرد لاو چی بون بنمای سرچی نان خواردن اویا کده بید بزانید ایا خواردنکت حلالا یا نا توکا نانی حرام صدان آدابی لگل داباز بکی سودی نیا توکا خواردنی حرام دل رجد کاد شیخ جنید باو الله ما زور دل خوش بو گوتی خوای گوره پاداشت بداتوا پاشان سبارت با آدابی قصه کردن گوتی پیسدت لی چی پاکو نیتی چی بگرد و بیتو سکانت بار زمانی خوای گوره بیت نک هیس کسی تر پاشان لقصه بیهوده و بیسو دور کویتوا سنگا قصه بیسو دو بیهوده لروج قیامت داده بیت بلاو نکبتی بو خواه نکی اگر بو شوی نبیت او آدابانی تو باسد لیو کردن هیسو دک بخواه نکی ناگینید شیخ جنی لسر بردک بیانی قطابیگ لسر اجنو لخزمتی بالو لی حچیم دانیشتو گوتی اوی تو فیرت کردم پیشتو لحیس کسم نبیستوا پاشان دستی بو بسینجی و گرتو گوتی ایسا آدابی نستنم پی بلی بالو لگوتی اوی تو گوتت خال لاو چکانی نستن بو خالی سرچی نستن اوی کدلت خالی بکی تو لخوشویسی دنیاو لحسودی و ایرهی لرقو چی نبران بر مسلمانان ذکر و یادی خواب کیتا او کاتی چاوکانت دا چیتا خو پاشان بالو الهستا و شیخ جنید وستی دستکانی ماز بکات پی گود تو حق و راستی تفیر کردم داوکارم لخوای مهربان بباشتین شیو پاداشت بداتوا

او نازدار دام وكو او غنزي علي عبد الرحمن حذيفي او بسرهاتان لباز دكا مكوتاي قدين علي عبد الرحمن حذيفي امامي مديني رضا ورحمة اخوالي لبي ويادي بخير بي باسي او بسرهاتو داومان دلو دكا دلي باپيرم كاتو ساتك لزني فتوابو لمدينة مزقوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دلي شوه چان يقل لزني فتوا خون با پیغمبري اخوا دبيني وبخزمت پیغمبري دقا عليه الصلاة والسلام پیغمبری خواه پیدا فرمی یا فلان لو چند روزه کسی کده سردانی من دکا گنزه کده نهیل نزی که چی من ببتوا نهیل نزی چی قبرکی من ببتوا به هیت زور شوازی دبی او گنزه چی کل بی پیغمبری خواه منعی دکا دبی چی کل بی او گنزه پیغمبری خواه نهیلی سردانی بکا پاشان که با آگاده دبینی خونا کده باز دکا و لبو لزنی فتوه دلی کده جاریتا و دلن ای آخر ما تزوانین او همو خلقه دیتا مدینه او همو خلقه سردان دکا اما گنزه یک دو ده سهزار نیا کو بزانین او گنزه اللہ خن پرسیاره کدل پیغمبری کروایا دلی والله بس اواندهی پیگوتم نازانم دلی روشی دوام زور دعام کردو پارامو با امیدی اوی بخزمت پیغمبری خواه بگم علیه صلاة و سلام دلی شوی دوام بخزمت پیغمبری گیشتم پیغمبری خواه پیگوتم بیا فلان فلانه کس چند روزی چطر دگات ایره نهیلی سردانی من بکا و تمش گوتم یا رسول الله او هم خلق دی اخر نازانی ناوی نازانی وصف و شغل و شوازی فرموی ناوی فلانی کری فلانه ناوی سیانی دامن نهیلن سردانی من بکا نهیلن بیت قبر کی سلامم لیب بکا که با اگاهتم خونه و خونه کم جراوه ای باشا دکری او همو هوی لو خلقی ور بگری دکری پرسی لو همو خلقی بکی ناوت سیا آخر مدینه خو گوره مزگو تکا اوانی که چوی نو دیتی تیان دزانن کوا

0: بە ئەمە تۆ چەند ساڵ ئەوە 2026 يعني حتى كي أم خلك أقلي ناكاتو حتى كي أم خلك وشيار نابيتو والله نختاي حكمتي إيراقية نختاي أمريكا نختاي ختاي أمانة بمشي واز عزيتي ملتي خويانا
1: دس خوش بك أكلو سباز لو بجداري كرنت
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام كاكارو جان بخير بيتساوك
2: عشقا كوشك جان
1: بخير بيت سر تساو
2: برای گوری که کوچه والای که کوچه با موضوعی او هینه هر بوی حت میستم پرسیار بکنم موضوعی او عراق و خانه نشینی ناو خو آنه هری که قصه یک از سریع نشویانیم بون مونه دونه برادر لایوی هیا حت بو ایو اوی کوترا و هیچی وانیه و کوچون بلی کابرا ایو اگر مفوضی شو نازم لپین ست هزار ناچه تسرمونو تو ای خو من خو هر پین ست وره گرمی تا یعنی چی ام هاتو هاوارو دل خوش کردنو او یعنی چی اوه
1: چی
2: والای برادر یک ایوش لای با توام لای فکاتو لسر خانه نشینی ناو خو امانه دوائی والای این اکت بو نیرم او کابرا ما مصا نام کی اوار ریش یکی هیا اتروتم هر واحد لذاری جناب تو بذاری تو معلومات زیاد را آدم ممنونی نگر
1: شیم یار پیانست هزاره ما بسته که او
2: وای او تا ایو اوانیه الان زیاد که اوانو و دکاری هیو تنانت ایو من خوم فوزی خاره نشینم درجه سیم ناچه تا حوصه هزار وای هیچ اوانیه جاو تا بیتر ام همو هینو هر خوامان استواید
1: که که او رو یک دقا با لیر شتیگ راست که نوا طبعا او ایلا اگر برین مایی یا خالی لبو یاساک زیاد کری اگر نه او یاسای که هموار دکره تو هیز پیونده چی بخانه نشینی رابر دونیه پیوندی با او خلقانه هیه که ایست حالا دوامن خانه نشین دو یعنی بس بونم نزنابد تماند مثلا 59 ساله ساله کدما او خانه نشین بی اگر او یاسای که پسند کرا بله زنابد لسالی دهاتو که خانه نشین دو بی بسطا 75 لبو 80 موسکت خانه نشین دو بی اوله
2: يعني سا كاكوتشري ما بقولون من
1: الا اگر همواركه اماجي بيبكا بلي او او كسانش دغرتو وكلا هم زار در الا برواري اون دي سالاني رابردو اون دتا استا دنگتو اگر اوايلي بكري اگر نه بخوي تا استا او خالي تداني كلبو خاننشيني رابردو سودي هبي
2: ايت خو كاكوتشر او اگر وتا هيچ معناي كي بو نامن تو بونونه خاننشيني رابردو هي 30 سال خدمتي هي حيات ای ساری هیا هیا دس ساری هیا هیا بون من او خطوره اویش ابیه بگریتو لبروی هزار دانش بسریا هاتوه اگر خطوره کم خلصانی
1: امن یک دعوه کاری مقصه که زناب زور دوتو دعوه کاری میا حزکی رقمه کانشتان دادمی اندامانی لجنه آسایشی نو خو سواریان کردن هیوادان پیوندیان پیو بکن زور ایحاهیان لبکن کت کای با خاننشینانی رابردوش بگریتو وحتى داواش يان لي بكن كدبي لا ساكت زي جير بكري او خاله يعني بياسا بينك خصا يان برين ماي نا بياسا كدبي او هموار صد لصد هريمي كلستان جي بكريتو
2: اي سبون منا كاك كوتشر طبعا خانشيني رابردوي عراق ايش ناكريتو اگر ام قصوادي اگر او خاله تسفيد نكرابي
1: نا عراق وشي شينيا عراق وشي شينيا
2: نا
1: او یک دو سالی رابردو چه شانه راجی را بود اگه نه اوانی پیشتره همو با پموسی چی زور باز خانشینون نه امی اوه بلیم روشی دو شما لگل وزارتی نو خوب برگیری کبنو کرا نینه اصایشی نو خوب پرلمانی اقرا زور چتیان زیاد کردیا زور چتیان زیاد کردیا هیوادارم او خالش زیاد بکره لیا ساکا زیجیر بکره خراست اوان گوتو یعنی حریمی کلستانیش ده گرتوا بزاره چی بز نه بکره تا دقی آسایی و او اسبینه که یعنی بتوان دره راستو خو او همو هره بینده ده حریمی کلستانیش هرچند همو هولکان لو اوه که مرسل عراق به حریمی کلستانیش موحد بکره بلا هم دبین استامر خانشنانی سربازی و چشانی لکرش مره شتیتو کمان دامانی خوان پیداویس تایبه زندانی سیاسی که سکاری شیطان اوان همو ایش لبوده کنه بس اگر بیاسا بی زور بگیم
2: باره دستگان خوش اکاگ عزیت من دای
1: خوش ایس بگیم باره چاو که
2: پاس دادم برای گیم
1: کاک سوران فرم کاک سوران کاک سوران باره کاک سوران اگر قصنا که مایکن داده خیلی
3: عليكم باشكا كوتر
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: سيارك ولا سندی آشوکان کنجی سندی ور دگرینه و تاپو کردنی
1: آشوکانی کناغی یکم
3: بله بله وزبه یکم کنجی سندی ور دگرینه
1: ایشی لبا کرایا همو مسترسکات جوار جیرایا بس وکو پیدانی بناو کردن یا کارتی زوی زاره دیار نیده بست
3: باشا دستکانت خوش بی دور ممنون سپاس
1: چاو کرنی بخیر بیسر چاو کاکونر فرمو کاکونر
4: کاکوچه سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکات
4: داشی برا حوالت دن و باسد
1: سپاس کاکونر جان بخیر بی
4: والله کاکوچه یک پرسیاری که نسیتم هیا ام درباره ام خانه نشینه
1: خانه نشینه
4: کاکو چر اما هرمی کورسان اگریته و بونه منو کو ایم ای پی اس برګه
1: کت کا یا سایز یاواز پیشمرګه لګل هي زکانی نام خو زیاواز بلان
4: پیشمرګه ای وزیر ای وزارت برګری شیتیا کاکو چر بو چر وزارت برګری او دفاع و امانه
1: لبروی اما شی به زکانی اسایش نام خو کوي یعنی هم اسایش زکانی نام خو تا یعنی اوی سر به وزارتی نو خویا بس که برگیری دادنشی راستی وردکاری که نازم بله تا آنش بشداری لکن سیان تیده هیا عراق زنگ کوا عراق چکا دولتا زور زر که او پیشنیار و یا سیان دین پیش و چن وزارتک بیکو تا توی دکن بله مرز دی هم وزارتکان دکتا یعنی اوی او یا سیان که استا قصیل سر اگر بگره پیوش کشمر گوونی بس خو پیشمرګه چې شي خاندشین بونینی اگر در مالی شنو مندالو اوانه تیرانه بو بسته اوس اوان به پاره چی باش خاندشین ده بن
4: نه کا کو چر زاین چونه سبو نمونه پیشمرګه مو چکی کما
1: راست
4: او تقاوت شبیه شو ته سر ام تقاوت ایستا یعنی هر بر 400 500 هزار يعني تو اشكال لك هر اول نيه تو سبو نمونه من للي واغان
1: پیشمرګانه کا حفصت کم تر ور دګر
4: هر تو پیشمرگه که هر پیشمرگه بزوری گاتن وسط زار یا عفو بکمی گاتن وسط زار
1: وای راسته زور بی
4: معنی یعنی ایسا بله یعنی ایسا بو نمونه کاتی پیشمرگه یکی تقاوت بو با مشرگی خوی تقاوت بو کم ناکره آیا و بله هم ایسا چوتا سر بغا کچی مشرگه کم و بکمش تقاوت بی بله هم که ام خاله نشینه لبغا سری هل داوته و که گوه با سری تمن و اوناکا 15 سالت هبیت اتوانی خود تقاوته که به 150,000 به 100,000
1: زور راسته از دهانی اویلی بکن پیش مرگش دلنیا بن که ایش دبو خانشینی هاو تاکنی خانشینی سربازی دکری همان اوشته که زنه بود باسی دکری
4: زاره
1: نخو گرمو گرتر و ایش دکری لبری آن لمیش آوان وز یعنی لموسه لخانشینی زور خراب لمیش زور دو سه سالش دبی عراق همان او رتمه هرمی کنستانی زیبه زیده کلا هزکانی نو خو 500,000 و 470,000 و 600,000 و امان
4: اینجا او مسئله که او یا ایسا اگر بو نمونه بیتو 15 ساله که پیشمرگش بگریتا و زانیاره که من لانیه آیا او 15 سالیه پیشمرگه اگریه تو یعنی تا نازانم وردکارگه هجا خود تالی تایسا که وردکارگه رونیه و من پرسیار لطو بگم زانم
1: وردکارگه لائه توش پیشمرگه نگرتو او صد لصد پید دلن او یاسا هیز آماجه چیلی با پیشمرگه تیدانیه بس آرد خانه نشینی آرد زومندانه لبو پیشمرگه لحرمی کردستان ببریاری انزومنی وزیران را جیره او چند ساله لبیر تا 2021 بو نازانم دو بو برن ما یک خانه نشینی آرزو مندان لبو پیشمرگه کرایه و خلقی چی زور تقدیم میکرد کورا گوت یکا که با قرآن اگر آوابی کز نامین لدوان راز را اینگرد خلق زور داوی کرد نازم
4: راز راز
1: ایتر خلق
4: چی والله ای که کنسه رزایی چونه
1: بله
4: زای چونه که گوته نه خسمتی خلقه گه نه خسمتی پیشمرگه گه نه جاز نه اواتانه یلن خلق تقاوت بیه نه اواتانه خلق تعینه گه نه اواتانه خسمته گه تو پیشمرگه یعنی بو نموله لسطا یکی موچه یه گاده نو سطا زار
1: زور راسته
4: همیش اگر چون بوله مفوز درجه یک بیدیان به خیزان و امانو گاده نو سطا زار بلا هم لولا چون وزارت دفاع وزارت ناخو همو یام چگانه باشه
1: استاک بسیار
4: من له هر دو روکه
1: دگرتو بل دگرتو زیروانی دگرتو لیوای برگری فراکو تن لیوای نو تو گاز آن همو دگرتو الو یاسر چون آن همو یاسر وزارت ناخو
4: تسگان خوش به کاکو چر زور کاتم دگرتی زو سپاس بو نجدان سپاس تسگان خوش
1: زایی گربر زاره فرم تکن و راجی را اما رزا پرسیان در چون رو دیر من در سر بسیم خلام آیا او دا بگیر این ها او رو بیانی سال بسیم هیوه دارم نیست این موسیقی را بگیر و هرم بود بای حصر در بگیر خزمتی سردازی بود تفاوی بچون چه سال زیاده خزمت بگیر
5: سلام علیکم کاک کوچ سر
6: کاک میرانی
5: کاک کوچ سر
1: کاک میرانی چیم نیست کاک میرانی زناب کسی
5: سلام علیکم دنگو باش چون کاک کوچ سر باشی زنبه اما لهزگانی زیربانی تاز درمالی خزان و نال نبود نبست و همشی برنامه مکالمه دوست دیپلومیه آیا بام زیگانه هیچ شتی که شمول منکات ل درمالی خزان و همیش ل درمالی شهادی اما ارو پسیار کم بوس پاس کم دو سال
7: ای باشه هده از زنه با دست بچه ها خوشه که کچه لش صرفه براقم از زنه بای باسته کن
8: سلام علیکم که کچه باشی برزم زور سپاس که کچه دو پسیارم هی اگر زیاد نبین یکم یعن لو یاسای خان نشینی او یاسای حرا حریم کردستان ملزم لو یک عزیه بزیب که بله انشاءالله و آبی چکا او آواتی همو من بو او یاسای براستی چکا من لوانه کم تیریم بم 26 سال خزمت میه براستی الحمدلله که او یاسای هات مثلا چند سال کرده زور زور باشده زور آوات معنی براستی او بریاده لو کنستان بلا من میبی بسیاره چکا بکم که که سر اگاداری لوی که پیم وای بس لقزای سو من یک بس حرف توضیح نکرایم. ابی هو کار چی بی؟
1: سوران داری سوران بدنش تی دارم نکرایم. هو کاری اوه از زیبایی کانچه شانس.
8: لقضای چومان شیز دنگو باسی نیو تو زنکه
1: هم لگه زور به شهرانی کم قصد بیده رو هم بوده چیه شهن هی لگل جو تیاره کم او کاره که اوی زوی کشتو کالی لو نابسه یکم ها او خبتی کل سر وشه زوی کشتو کالی یه غیده سینه و کابره بیش دمی بیستو چار
8: هزار
1: فرمان بر لو سینه را شمولی زوی ورگه کنه بیستو چار هزار مچار امریو مدنی پانتایه چی زوی بیده وی بلا پانتایه استا یک لینه
8: باشه دست خوش بی زور زور اونو که کسر زور سپاسی بیم
6: سلام علیکم علیکم
1: السلام و ناو چیه تو؟
6: اکن سکر کنی باشی برام
1: تیک تو کد ناو چند که نای برزد؟
6: نام شکر جمالا تمام مزگاه کوچکه ولی به زحمت پرسیار جای تریش همه پرسیار املی کردیم ایما وجبه اوین 2024 ما گینو بیامتری ما کرد لقیاده سرفانی بلام هنه که پسند کرا بو یه من پسند نکرا یعنی هیچ به دوده درچون کرا حکوم زنی
1: اوانی پسند کرا لزیدانم بویی ایوه که اینای تازه و عراق پسندی
6: نکر ایوه این نگری یعنی اوانی که بیامتی نکر بیامتی شما گلو بلام
1: همو اوانی تعیب و لزیدانم
6: ای امانی که مک بیامتی مانگر یعنی هیچ
1: باور نکم هیچ تا چه بشن ایلا اگر دامزرین تازه برسمی بکریتا او کاتا درنا لو خناده استان
6: باشا بس تاقید هستم دست چه ها خوش بین
1: لگ آرام فرمو کاد آرام به خزمان
8: کلتر باشی باشی جناب دحوالا کان کلتر اولایی پرسیار بله بله ایسا صوتون باشا
9: بله
8: باشا با رئی زناب لکردستان که او یاسایا گزه بزه بکره یعنی حکمتی ما ریگرینا که لوی که او همو کسا یعنی تقریبا ده توانم بریم ستا لوی شیست خلق خوی تقاعد که ل وزارتی ناو خو یعنی لجیری اوی که 700-800 هزاری لو درسی اگه بدیلی نبی یعنی حکومت چون شیشی واده که
1: باشه سیاره که زور معقول و دست الله میشه دارم طبعا برای زن یک شده بی زنه اوانی با آرزو من دانه خانه نشین دارم 700 هزاری لو درسی و تایبه دارم خزمتی سالکه کم اوه بزنه لان اشته که دو بیا روم ببیلاتا دو ایشالا ویدیو چی زور دوانده که مثلا بابتا خانه نشینی آرزو مندانه زاره رقم یک دوازه موسیقی ورنگی اوه که با 15 سال خزمت
8: درسته
1: دوازه موسیقی لسر یکه که اوی دبنه شش موسیقی ورنگی سپوشتا رو بیتا اوه که تریش لموسیقی معدلی بلی 900-800 نبوده تی و هیل زورکش دوانده موسیقی لوانه بیت بن 600 و کم تیش اوه پار زورکا بسطا هشتای خانه نشین بون لبو او کسانی که تمنی یاسایی و خزمت یاسایی اوه اوه از اوزان من دلنیا مخلق او کارت داوه خانه نشین نکم بس ازتا کابره لبرو یشتان لبو رون نبوی تو یشتان بس اشال ویدیو ایش جوان نکم ملای موضوع اشی زور جوان نکم تاگرم دست خود بیارم
8: عزیزی هر سر که تو بی بس که که سر استا اوی باست کرد بلین تمانی او عرض اومد دانا خود تقاوت کردن باشا اگر شهادی هبی او انا لوی حساب اکلی او پاتی استا من بکلوروس بایا باشا بلین ام بکلوروس بایا پازده سالم هیا باشه بو شیوه بی یعنی خویل دورو پشتی و ها 600 هزاره کده و ها
1: باشه باشه سم پلتی ها
8: ری پدره ای سارم
1: یعنی بله کارت سم پلتی سی
8: مفوز سوار
1: کارت سی ها چار کنی پلی دو چار ساله کن ها چار ساله بکنی
8: سه سال لا اوی لنا خو تقریبا بله
1: سوارتی افتیه چنده بسنه
8: بله
10: بله بله پلی پنزه درسته درو پای پنزه وای
1: پای
10: پنزه بس نبستره اونیشتا بستره پای پنزه که بس بوی مچار اوی چارکه نبستره
1: زور
10: تیگه
1: ایشتا اولا با هر پلی چیسا دازاری دانی دازاری دو سر دا بو هر سالی چی خزمتی داری با سالی می پنزاری دو خرزده او همی دیده سفر میشه بروه نامه که سفر چوی پنز دو خرزده اوانا لیک داده ایوان درمالی جنو مندال اوشن هفته هزاره دیتا سر موچکد مندالش پازده هزاره دیتا سر موچکد او بپی او یاسر باسی او یاسر
10: بله
1: طبعا او پاره نمو کرده که ولی رده هزاره و اوان هموی طبعا لبو هر ساله چی پینز هزاره استاس ایل کرده بو هر پلش ده
10: هزاره هفته و پینز هزاره ایش پنزه هزاره و ست و بیس پینزه
1: بروان همه کشتاد موچه بناره دیتسنده سی ست هزاره چهارست هزاره
10: نه تقریبا چهارست و دوازده هزاره
1: لبو هر ست هزاره چی سوی پینز هزاره گی بسره بسر موچه بناره دی او داشون کنداله پینه و اصاب رو آو ها زور باشه اولی اصاکا اگر دیجین طبعا بوانده موچه بی و نادی و با بفتون موچه بلی ست هشتاو نواتی موچه خارشی
10: دروسه بس بنین او برنامه و دکا یعنی چونیه که 25 سال خدمتی ابي يعني نزيك دبته ولا تقريبا
1: طبعا والله 25 سال و 6 سال خدمت ابي زور بار بلكاني زورا سالي خدمتي زورا زور زوريش بار
10: هر ساق بكا كوسر دست خوش بي زور ممنون او فيديو باسي شكر او رو كرنا ولا تيويستا يعني اگه آن گوتید ویدیو ایشی دکم یعنی تاور رو کنم بایدم باشه هر ساق بی که کسر دست خوش ببرم تایم تاو کم عزیزی تایم
1: برای سلام اگر زندانی سیاسی نو خور بیر نه آدم نو خور بیر یعنی درمندی نو خور بیر اشتا چیزی آوار زندانی سیاسی من حیا نتوانم مایگو کردم برای زنده اولی برند کم کاتی برنامه کمان توابو که زیاد بزرگ کرده استان پسند زیاد صبر کنم من از پسند بکریم زیاد زیاد میسازد سر تا پسند میشه چه استان پر من سلام علیکم کار کوچیار میپلی پولی زلپلی نپرچوار زیرا واین دگری تو بالا دگری لیواین تو گاز دیده دگری تو آب سیاره دگری سلام رزمانی زور زور باست که هیلال و افسانه کی ابی تو زاری دیار نیا ماشی ماجی پیانس

چه تو اگر همو هول و همت او به مالت خوشتر بیو سیارت جوانتر بیو د صلات زورتر بیو کوه تو بیرد لمردن کردو تو بو انسان و اندازه مردن که روزانه خبری اداتی زورتر له خواترس ابي چکم همو دقیق وی هیت و دنیا جبیر بو سری انسانی مسلمانه کی اوندی معاظبه ذکر بیانان و اواران اکا مضبوطه لسری اونی بردوام دزنیو جهه و نیاله بیا دزنیو جبه اونی روزانه صلواتی زور لیده قرآن اخوانی سردانی گورستان اکا ازانی روزی اگدی امانه لبردسی اروا بو یکاته که پی الان خیر یکی صدقه یکی چاکه یکی ایشی که باش لفلانه شوانه ام زور بسریعی اروای اکا چکم بو واتای تقوه اویه استعداد تیابی بود جهشنی دنیا ایتو باوش که تا دنیا لکه اتوانی استعدادی او تیابی لدنیا درچی بوی خوش شویستان انسانی مسلمان بل خواترسان اگاتا خوش گزرانی لهموشت یکا تقوی خوا او انسان برز اکاتو تا او آستی که همو کسیگ لسر زیا خوشی بیو هیچ کسیگ نیه لخواترز بیو الا خوش شویست تنانت للای فرساق و فجارکانیش بلان هیچ کسیگ نیه دست تقوی خوا برده الا خواه پروردگار شیئا فشیئا لناو خلقیا فضحی اکا ایشی نار را بول بر اوی دسی پاک نیه دمی پاک نیه چاوی پاک نیه بیر کردنوی پاک نیه بوی انسانی لخواترز امشتانی همو تواوا دعوا اکم لخواه پروردگار همو لایک من عاقبت خیر بکا نیجو روجو طاعت و عبادت من لیورگری خواهی پروردگار لکسی تقوی داران من بجره ول روجی قیامتا لگل اهلی تقوی و چاک کارانا حشر من بکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

یعنی بگره و با جوانی دستو نیجه کد بشو اینجا پیاوک گره و دوائی نیجه کد و تحقق المقتضی مرجی یازدم افرمه ابه مقتضی دستو نیجه کد یان خوشش نکه بونی هبی او کاتی دستو نیجه کد درسته یعنی دلنیابی لا موجیبی دستو نیجه یعنی موجیبی خوششته مثلا انسان کی دلنیابی ورمونی دستو نیجه شکه ایوه دستو نیجی حل بکره یعن وکو تجدید وکو نوی کرنه و زانی دستو نیجی نشکه و بلان وکو تجدید دستو نیجی که اشکا لبو خوشش نیج به همان شوه او کاتی دستو نیجی که درسته بلان اگر دستو نیجی حل گرد لکاتی اگده ششی هبو آیا بی دستو نیج بو یعن نه یعنی کاتی که دستو نیجی حل گرد دلنیا نبولوی که دستو نیجی هی و دلنیاش نبولوی که دستو نیجی شکاو فلکو متردد بو نه زانم والله دستو نیجم شکایا یا نشکایا یان لو غسلکا شروعایا ششی هبو آیا توشی جنابت بو یان جنابت نبو باشه دستو نیجی حل گرد یان خوی شوشت این زنوی جی کرد او نیجی درست نیه لو چون که نیتکی تردودی تیتا یعنی یک لای نکردی تا و بزانی چیه بوسی دستو نیجی اشوا این بان الحال او طبعا اگر هاتو حالکا بدر کود یعنی اگر بدر کود که بو نمونه بی دستو نیجی یعنی بونمونه دستو نیجه که حلگه ششی هبو نیزانی دستو نیجه شکاو یا نشکاو اینجا دستو نیجه حلگه دوائه نویجه کرد دواتر بدر کود که اها والا من خوب دستو نیجه بوم این بان الحال باشه یعن بدر کود والا خوب من لشم پیز بوا چاکا دستو نیجه خوشم ششتیا لو دو حالتانه که بدر کود حقتکی درست نیا لوچی چون که نیتکی که هیناوه عزمی جزم نکردی لنیتکی متردد بو لنیتکی بلان اگر حالکی لبو بدر نکود باشه اره نجاکی درست اوکاتی ببینا لسر چی لسر دستونویجی پیشتر چکا طبعا خو زودتر هر دستونویجی هر هبو بلان دوائی متردد بو آیا دستونویجم شکاوه یا نشکاوه کواتا لیرا شکاکلت یا لشکانکی ادی یقینکا یقینا که دستو نیجی هبو دی که ششتویتی و نویجکی درست ابیتن به اعتبار دستو نیجی یکمکه الیقین لا یزولو بشک اگر هاتو بی دستو نیج بو یعنی لشگران بو دوایش چی هبو یعنی پیشتر زانی بو بدلنیایی که دستو نیجی شکاو یعنی توشی جنابت بو بلام دوایش چی پیدا بو تی نزانم نه دستو نیجم ششتیه نه نه باشه اینجا احتیاط هستا دستو نیجه چی حل گرد یعن خوششت لم حالتا دستو نیجه که درسته یعن نه درسته خوش نکشی ها درسته بعد واتر در کوت بی که فعلا بی دستو نیجه بوا لو چون که لبیدایتی بی دستو نیجه بوا دواتر دستو نیجه ششت بوا معنی هر وبرده که بی و دبی هر دستو نیجه که هر ششت با لو حالتا اره چون که ما هر واضح بله سری که دبی دستو نیجه هر ششت با یعن خوششت با دستو نیجه که وبرده که بی باشا ودوام النية حكمان مرجي دوازدم لمرزكاني لشروطي دستنويج أفرمي أبي نيتكي بردوام بيت بلام لروي حكمه نك لروي حقيقته يعني حقته بيكاتو نيتكي قوتمان كدينين لقد ششتني دموسا وفي مزيد من شافعي آوان جاءو نيتا حقا لوي دست بيكا بلام آية نيتكا بردوامها تا قاتا كانش أشوي أبيل حكما بردوام بي ما بس إلا حكما چيا يعني شتيك نكي كصرف نيتك بك يعني قطع نيتك بك باشا بونمونا كجيشتا دستو باسكا كي نيت نيني بلين نيتك بسران اگر نيتي هناك بلين نيتك بسران يعني هو قطع باشي او اگر بشوا او اشوا باشي قطع نيتك وبرناكب نبي زارش كبقره تو سليم نيتك هبي يان فنا بخوا مثلا كبسك مرتد ابي لنا دستو نيجكي مرتداتي قطع نيتك اك بلا ما قال امشتان نبون او وعد ان كان نيتك حكما مستمرة فتاك وتايك وعدم تعليقها مرجي سيزدم ناب نيتك هل واسد كنيتي دستو نيجديني نابي تعليقي بك بشتي كتر مثلا نابي بلي نويت الوضوء أو الغسلة إن شاء الله.

لای امامی بخاری بوین کاته که نامه چی بوهات که خبری هم پیدا حوالی هم پیدا لنامه که داریمی وفاتی کرده. لای امامی بخاری زور خمبار بو سری خوی نوی

0: وعدته.
1: يا ربي حمت بوتبت وكيتو يشهجي يأكيتو كسبريتا نبويا ويديماهيتو كسبشتيتا نابت چاوش هنده ادكيم ترن كتب بينن وازمانش هنده بزار ترن كوصفات ابتمامي بدن. حمد همي بوتبت هر تشتکه هی تبشیان آخویا بی تو خیب آفران دیا اب مشیعتا تا او بونا خودان هبون و ب ایرادتا تا او کفتن سر رکه اب حسکرنا تا هر ایکی سمتا خوزانی و او پاش کفتی بیتا نشت پیش بکفت و او پیش کفتی بیتا نتشیال پاش بمینت. حمد بوتبت هر ایکی رزقه که دست نشان کری تایی بودانای نکس هیا بشت وی کم بکت و نب کسی وط ایت وی زیده بکت و وکی وی رزقی اجلا هر ایکی جوان تایا دانای اپ مرنه تاو همی بیزار کرن. هچی روژاوی هات گاوه که نشت پیشوه بچت نپاشوه. حکمت هر یا تایا و حیبتی برامه. یا ربی حمد بوتبت اگر تبری ما ندا با هندکو ام بزانین حمد تبکین ام وکیوان یت تنانی آسن داش رزق تخوین و شکر هندک دیکین دات نفقن جیت دا رابین و رینین و منتا هندک دیراکین. و جا حمد بوتبت کتا خوب مدای نیاسین و حمد بوتبت کتا بری مدای هنده ام حمدات بکین. حمدک اوصا مهند بلند بکت کو ام هجی رازی بونا تبین او رازی بونا طاریا قبری البرمه روهن بکت و ریکا بحشت البرمه بصانهی بخت. روژا دل ساخلم ابتنه مفایی ادگهین تا خدانی. یا ربی حمد بوتبت تهند رزق حلال و پاکش بو مکر قسمت کوام درگه هو جیت ناف براخو هر ایک دیداش بلیتا بگرین. امر تل مکر دا طاعت مبجر بینی و نهی تل مکر دا شکر مبجر بینی و دم امر تا مبجه نئینای و مخوش نهیتا ندای پاش تلزت عقوبا مدا نکر و تا غزب خو زیب سر مدا نه اینا اب رحم خو تا کرمت گل مکر و به دلوفانی خو تلی گرتن خو پاش ایخست و تا دست قنجی خو بومدرش کر و ریکا کرم خو البرمه وکر. و جا چوا ام حمداتا نکین یان چوا دی حمداتا کین. حمد بوتبت چند ما خوش ریکا توبه دیر ایخست هند ام نیزی کت کرین ام اپ لز اپ نک گنه هیوت چوین و تا خوش ام اپ نک خیره و پال داین. روژا ما قستا به امریاتت کر پرده ستاره ی تبسر مدا اد اینا خاره و اگر تا ویابا تو تشیای شرمامت نف عبدت خدا ببی گنهت ما اپ نکتا و بلندت بون و رحمت بسر مدد ها تخاری سنت خو اد امتت بوریدا تدگل مبکار نئینا بار ما تسوکر و هند دلیوه یا لیوه بون تدامه کو ایدی کسکش ما چه جت نبن اگر اپلای هیلاک و چو. حمد بوتبت وکی ملائکت تایت نزیک و پیغمبر تایت خوشتوی و ولی تایت خودان قدر حمد تکری. حمدکا بلندتر اجهر حمدکا هبت کاچاوا خدای ما یه بلندترش هر مخلوقه که هی. حمدکا هند بد کو جه هر قنجیه کاوید گل ما کری بگرد. حمدکا وک قنجیه تویا بدی ماهی حمدکا ببتا اگر رازی بوناوی و ریکا غفران دناوی و ری برا چونا ما بو بحشتاوی. حمدك ام بيش وليت ويت بختور بين هجمارتن وش بخت رشت سردت شوي بين فوارتن.
0: آمنوا صلوا عليه
2: بسراني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بازدهم دبين خواه مهربان بكتماي روناتي.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إيمان داراني برز مسلماني خوشويز بناراني عزيز، سلام ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه. لا ألقي كتري زنجيرة بابتكان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برزو خوشويز قيشتينوا. پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیام اوی پیداین کوا حول دین همیشه اوانی تر خوش حال کن، خوشی بختواری کامرانی لناخی دورو برمان بچینی. پیغمبر من سلام میخواه لسر بیه بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کمال پیام و رکاری خصوت رو که همو رکارانه لگلوی صدان سال بسرن ما یجوان کانی تیپر چوا و تیپر بوا کچی ساش هر شار ریگن هر باشترین بیوینترین لپیشترین رین مای جوانن. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لپیام و رین مای او جاره یان پیمان اللہ زردخنه بکا زردخنه بکا پاشان زردخنه بکا بو دورو برد روخوشی و زردخنه تو دلخوشی و کامرانی خات دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه وسلم اموشگاری امتو نتوکی کردوه کوا همیشه بشوازه که دنبخندهی روخوشی روبروی اوانی تر ببینه و براو دست خوشککان من ببینه و تنانت عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه دنبخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو برکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر و ریگری تو لإسلام دا تنانت دنبخندهی و روخوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشی لسر ورگرین و برزانم آینی اما آینی دلخوشیه بختواریه کامرانیه دم بخندهیه روخوشیه بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او روخوشی و دم بخندهی اجمار کدوال ریزی اوانی کپیان دا گوتر المعروف شتت شاککان باشکان کمروف وایا پیویسا همیشه بپیت شاکا بجولتا و هلسو كود بكا اي فرمو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى خاك بوجه طلق كاري شاك كاري باش بكم مزانا و بكم سير مكا اگر تنهاشتكي او اندب بچوكيش به تو ككاتك ببراكت بخشككت اگي برويكي خوشه بدن بخندهی و رو بروی عبیت و بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دن بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لی بباره اها اوه ربازی پیغمبر مانا صلی اللہ علیه وسلم نقب بيتشوانه و هل قدي رخصارك عبوس مبف هل دور و با خلق ليد نتوري با من دالكان جرأتي اوان هبه ليد نزيق بيتوا با هوسر و خيزانكت هزب امن و امان بكا للايتوا هزب بختوري و كامران و خوشويسي للرخصاري توبكا جاتو وكو آفرتك برانبر پياوكت پياوكش برانبر تو با دايكو باوكت همیشه رو رخساری که خوشی ببینه لرخسار تا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رزو حرمتی هیه دایی که باو که خوی خوش شویتن
هاوریکت به همان شوا عبدالله کری حارسی کری جزء الله خال رازی به ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كسيكم نبي نوا كوا خنديو دم بخندي زيات البيلة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميشه كسيكي بزردخانه ودم بخندبو پیغمبر من سلام إخوة لسبه جرير كري عبد الله بجري الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والله بيغمبري خواه سلامي خواه لسلبي مني نبيني وحيد جاري واركنا كوتوا كمني بيني بي مقر برو برو برو منا بيكاني زردخاني كدوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكري ما مساكي سر كردكي بيغمبري خواه شويسكي صلى الله عليه وسلم هر جاری پی گیش به بر روی کی خوش و به زردخانه که و معاملی لگل که دور رو بر روی بتوه بر زن خنده و زردخانه چند جوری کی هیا چند پلو مرتبه کی هیا یکن بریتلوی که انسان همیشه روی کی کراوی ها به بشاش به رخصاری کی کراوی خوش حال دیار به همیشه آوا و سرتاکه اندی مسلمان هیا سپاس با خواه اندی مروف هیا خواه یارمتی داوا همیشه خنده و پیکنین بختوری و کامرانی لرخصاری اخوینی توا تنانه لگل نیارو نحزانیش باور که تنانه لوکاتی کوا مرگ میوانی به لجیانا بخنده جیاوا بختور بگمانیش بوشه وازاگره تو لای خواه تو اگر ما موسا و مدرسه کی وانه بیجه کی ما موسا اکی زنکوی لیک اکلا پیمانگا کن درس علی تو لهر قناخی کی خویندنه ما موسا ایت چونه و حالی خویندنه

شمن دفر به هر امرازی که تر هیه که خلق بکاری اینه با بابتی هاتو شو کردن و همو شو کردن او خلقی که کاتک سواره بی که کاتک سره کوی با او خلقی تو بینی یکم جار خنده رخصاری تو ببینه روی که کراوه خوش ببینه کاتک چی لایی دکانداری بقاله وزگه که سوتمنی با بند تی کردنی بنزین با سیارکت کاتی که دست دریجه که پاره و بهایشتکه ادهی با کری کارکه بر روی که کراوه و روی که خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی اللہ علیه وسلم روی که خوش بیر خندت بر رخصار تو دیار بیر اگر لکر رکه لمجیسی که دانش توی با امدبوان خنده لرخصار تا ببینن کاتی توقاخ لگل کسی که اکی معانقه و باوش لگل کسی که اگری لگل عزیزی که دوستی که با خنده لرخصار تا دیار بیتن بگو من زردخنه و دم بخندهی کاریگری هیچگار زور زوری هیا لنیو بردنی تو رایی گمان دو دلی او کسانی که و همیشه دم بخندن زردخنه لسر رخصار یا نبین ره همیشه کسانی کن اتوانن ظالمن بسر تو رایی خویانه اتوانن ظالمن بسر دو دلی و گمان یا نوا و بران برکیشن همیشه دلنیایی هم پیاده گمان لی نکن دو دل نبن لگل حاوریتی لگل کردند معامله لگل کردند تنانت خزماتی لگل کردند تنانت هاوسرگیری لگل کردند او کسی پالوانه که ولکات نخوشکن لروج رشکن همیشه دمی بخنده او نشه واو او کو حالت آسایی کن وای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو کات نخوشانش کسی که لسرخوا هادی او هیمن زال بسرخوی انسی کریم مالی خواهی لرازی بیا گیاریتو اللہ روشی کن لخزمت پیغمبری خواه رویشین سلامی خواله سلبه او کاته پیغمبری خواله سلامی خواله سلبه عبای کراسه کی نجرانی لبربو کلیوی سروی زور استور بون پیاوی کی دشتکی و اعرابی بدوا من که وازی لینه اینه هر بدوای پیغمبری خواله کوتو دهات تا او بولشوینه که لجگه و موقفه که پیب من گیشت به پیغمبری خواله صلی اللہ علیه وسلم هر نزیگ بویو لپیغمبری خواله سلامی خواله سلبه تا او بو لیواری قمیسکی پیغمبری خواهی گرد یعنی عباکی زور بتوندی رای کشا اونده بتوندی گریده و رای کشا سم بخواه لسر صفحی پیغمبری خواه لسر شونی ملی پیغمبری خواه سلامی خواه لسر شونی او را کشانه با عشقره ابین را که ازاری پیدا و سوری کرده تاو الله انس افرمی ککاتی اوان بینی کتمان دبی او پیاوه چی بوه باشا او پیاوه ابه مالی سوتا بی هاتو داوه یارمتیه که آیه دجمنو هیزی دجمن هی رجیه ناوه با سریا داوه فریا کوتنا که و که رزگار بکره و پشتیوانی بکره باب جیب را بگرین انس با منه گره توا الله گوتی یا محمد سيكا نشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك أي محمد فرمان بوب داوم مالي إخواك لبردستي تويا بوم سرف بكريت آي سكر دا كان بل برساني ولاتي مسلمانا لمحمد فيري أخلاق الروج بن ما ملد كردن بل لقلها ولاتي اخوات اگر ما ملتي ما ملتي نادروس اشتاقاتا بكريت اگر یکک لیوه لشوینه که قلباخیه لشوینه که گشتیه هاولاتیه آواتان لیبکه چون والا میدنو بداخوه رنگه بن بزر بکره شوین بزر بکره آزاری زوری بید دزگیره کره تنانجاری بید رنگه هندک بیشی کجن پیغمبری خواه آلیه آوریه که دعوه سلامی خواه لسر به پیه کنی و زردخنه یکی کرد و فرمانی ده بگو فرموی برون آوان ده با صرف کن بریاری دا که هنده هاو کاری بکریتن بله پیغمبری خواه پالوان بو

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve rezan. Avukatı ve mukatekten şadu ve bakhtıvar bi. Hüvayi gavretten rüz baştan bika Kurdistan avadan. Ava dürüyenaj dasti piyakırt. Hala Avrupa hendek basi dürüyene bikin hoşa. Dürüyenaj zo dasti piyakırt la germiyanu la farizgakani Irak ve ilay. واستو ذي قارو اوانا لقرميانيش دوني كاكي فلاحي خومان دراسي دي جيرا او زور باشا كان دي ناوش بيان مويا هر لو حفتي بيان شمزو معا دس في دكا دويرنويني جو خواهي قورا بركتي تيب خيا ربي هميشا كردستان عاودانو پر بركت بي هميشا دعاب كين كا لخواهي قورا بارين وكا امولاتمان بفيتو بركت بي خوشيستان خوتان ازانن دويني شرصتو 63 مليار و 85 مليون دينار لبو موسى نيردرا او روش برياروا كم يشتر قجمي دوام كبنزيكي 290 مليار دينار ترى 290 مليار دينار ترى بيو يتر راستو خو برياروا لستي موسى اعلان بكري جرينغاويا بارك او روبغا هوادارم يعني وزاره داري نيباتي يك شمو دو شما يكسر بلي امرو داني اوار دوي عصر سكت لدوين او حساب كدو بشي بارك دو دز گيشتو اگر لدوين او لست آماده نكردي بوي امرو آماده كاريب كي يكسر لز اعلان دا كم كاش مردا لو اني ناو برنامج مش اعلان بكري لكاتي فيش كاش كني برنامج كان زلو اگر لست كي اعلان بكري تن براستي لا ماوی سه روش کافیه تا پیان شمی شوکه موچه دا باش دکریو نباری خود تانزان نزیکه 700 وشتیک هزار کس با کارتی بانکی موچه ور دکریو کواته ایشکا احسان با کردیا که خواهی گوره بخیری بجری انشاءالله برزان دمیه او رو هاوستب کم لکسر او یاسی خاندشین یا زکانی ناو خو طبعا دبوایا روشی دو شما کوبنوی پرلمان واتا دی پینس انزام مدره بلام کوبنو که انزام ندره دوینه لجنه ای اصایشی نوخو کانگریه چه روشنامو نوسیان انزام ده باسیان لا بشه چی اصاکه کرد بلام باسیان لا هوکاری که نبونوی پرلمان نکرد با دو داتون یکم کرد لسر او بابتا لگه دو اندامی لجنه که قسم کرد دیاره استا کتلکان و تایبت لنه خوش شیعه ملمنانه چی تونته لسر کابینه تازه حکومت عراقی که باو زوری که علی زیدی داوای کرد و کابینه که پیناسی لبای بسیت سر دیاره او گوتویتی من لوزیرکانی رابردم هیچی ناویتو همو وزیرکان دایی بگردرین و امن سیویکانیان که ور جیراو لبو بابلین تقدیم کراو لبو وزیرو مثلا برپرسی بالاو اوانا دبیت تواو تواو سیری بکم نابی لدوسی گندلی تیو گلابه نابی توانه چی لسر بیه نه به بحثی بو بیه نه به ایتره وشتان لعراق دوباره در تو سالانه بلام دواتر ترتیبی دکن بلام گری گویا تو زک چشه هستا لبر اوه دبوای دوینش که روشی سه شمم بو یازده پینز که بو نوی تایبت بکره لبو سویند خوارنی کابینه تازه اویش نکره اگر نه هیچ کشش که لگه آرادانیا یا ساکه او چی خوی دروه او پیش نیاز یاسایی که دراو تا پرلمان بلکو حتی سروچی پرلمانیش واجوه کرده بود که دی منگ که ابنو بکره لبو خوینوی یکمی او یاسه بلام او که ابنو با حکاری او چشانه که باسم کرد نکره واتا لنیو مالی شیعه چشه هیا حتی رگده که اون لولای اولا تک دستی تیور ده لولای ها هندک دستی هم بسری داده اینن ایشکه رگده که وی او خودی کشکه او یا اگر نه هیچ کشک نیه لبو یاساکه یاساکه چیه برزن کاملا خاله گرینگ که باسی دکم لبو اوانه زایوار برادر یک تلفونی که دوبود که کسر شتیکم بیستو ادالین لیاسای لهمواری یاسای خاننشینانی هزکانی اسایشی ناو خو که لحریم کردستانیش فی ایچ زور ده گرتوا دالین اوی که جنگ بینه لعراق و تا ایچی بی که تا دو پینز میلیون دیناری پینز موسی کاشی ادنه به یک زاری کره گوتم کاکا و کی اوشت یاسا گوتی با قران جمله بود خو بده رسین شکم زنه راست یانه گوتم با خوای باور ناکم از بیره بره با فیک دسیوا حالا صعوبتی بود دنیا مگر نه معقول نیه یاسا بی اوی تدابی
او برین مایه دوه او فری تایبته لا وزارت و دامو دزگاکان شتیوا دکره ولی یاسا شتیوا ما نزانید زن خوش شدیتن با باسی او یاسا یب کنید برزن پیشتری که درمالی مترسی و لگل هندک درمالی تر پینستو نمورن چوارستو پنزه هزار دینار بون ایستا لپیش نیازه یاسا یک زیجیر کراوا چوارستو هشتاو پینز هزار دینار واتا سی پین هزار تری زیاد کراوا اما یک خالی دوام موچه درمالی مترسی موچه درمالی مترسی راستو خو بگواز لیتو سر موچه اسمی یا بنارتی اما چی ازانه ما بستم چیل و بابتا ما بستم اویا پیشتری که هر کارمندشی هزکانی اصایشی نخو با مدینکانی شو لوانه یا سه ست و هشتا چوار ست هزار مروانامه بالا کن لوانه یا تا نزیک پین ست هزاری موچه بنارتیان بو بی تو که خانه نشین ده بو هر بو پاره خانه نشین ده بو استا نا گوران کاری تیده کری استا همو در مالکان دینن زیاد دکن دیخنه سر موسی بن راتی بو او اسبینه کارمندی ناو خو با امنی مدنی که اگر خانه نشین بو بس سروی 800 هزار نزیکی 780 لبو سروی 800 هزار دینار او جبرو حتا ملیون اکو نیو حتا 3 ملیون آنه پل بالانه 3 ملیون و 350 هزارشم بینیو لخالکانی او پیش نیازه یاسه که حتا ما گرانکاری چی زور زور باشه لبو مسئله خانه نشینی برای زن هر لو یاسه ها دارن مرزی تمن نمینه کابره ما دم 15 سال خدمتی ها با تمنی 35 سال بی کابره لپاس سالی تایم بو خانه نشینی بکا اگر او پیدرن آرزو مندانه یعنی رگی پی بدره داوی خانه نشین بکا اماش خلک چی زور چاوره ها زن ازم هو کارا کشید یا با تایبت خرچی عراق که موچکانشان لکاتی خویندی لحرمی کرسانی خوشمن خلق زور داوی خانه نشینی آرزو مندانه دکا بلام با کمیلو انزه بزیده کده اما خالشت که هر لوی اصایا خالشت که هیا امتیازات لماوی دوامی او فرمان بره یعن او هیزا کارمند امنیه کاملک امتیازات هی بیگره تو که لیوی بشکره واتا بکریتا مرد که او کارمنده لماوی او دوامی هر امتیازاتی چی دولت هبو بیگره تو وکو پیدانی شوینی نشته زیبون خالشت که لو یاسه زیاد کراوه روشی دو شما لکوبنوی وزارتی نوخوی عراقو برگریو امانه حت لگل لجنه آسایشی نوخو لکاتی دوام هر کارمنده چی امنی و مدنی سر بناوخو اگر کسی دوایی کرد بر او کاره که بی راستو خو خاننشین چی خاننشین بکره با همان او شوازی که لکات یاسایی خاننشین بون کاربنده که داوی خاننشین دکا واتا با امتیاز چی برز واتا موسکی زیادتر به لحرسات هزار دیناریش مادم لأسنای دوام بوا مادم لناو دوام بوا اماش خوانه خواست منیا متندرش بی انشالله بلام اوش هر باشه لبو کسو کارکی کابرا پازه سال دوام دکا سبین خواهی گوره توشی نخوشه چی دکا تاقی دکاتوا ببی او برانو مال 200 هزار چی بدن 300 هزار او نابی او یاسای داوای کردیا که او کسا با موچه چی برس خانه نشین بکری اوش طبعا حواله چی تابلی خوش براستی اینجا عزیزان امن همیشه لا با او خطش لیب دین لکارکانم بیانیان باسی کمو کردیکانی حکومت دکم حکومتی هرمی کردستان حکومت خوزی یکان لسلیمانی لدوگ لحالبزا لحولیر لهر شوینه دوینه لهولیر زور دلم خوش بو فیزی شاروان یکانی هولیر به هر دو زوره که سروکه شاروان هولیر و برو بلاتی گشتی شاروان یکان لطوراق و لبنسلاوا دو شوینه زور ستراتیزی لبو خلق کرتاو کرا طبعا تا سر اسکان بناوی ستافی دنجی استام رادیو هولیر برنامه صدای زماور دست خوشی لبرو بلاتی کانی شاروانی دکین که او زادانه کرتاو کرت براستی خلچی توراق بتایبت که خرچی بنسلاو تو را خرچی فقیر و جارن خرچی کم درآمدن خرچی مستحقن هیوادارم لخودی پارسگاری هولیر او حتی دقت بر بری شاروانی کانو هم لعنت پیوندی دار کان دست حال نگرین لقیر تاو کنی او گرکان زیاد دست خوشی براستی زور دلم خوش بود کامنت شم نوسی دست خوشیم نکردن
زماوا بلين تكايا ناحية شمامك هم با قندي پيرداوتي كون هم با دوسرا هم با قرشي آزادي اما انا قرقا كانيان تابلي كولانا كانيا خراب زار شپرزو پرپوتا براستي هوادارين كا شارواني جيل اما بي او دو شوينش خيرتاو بكا لناحية شمامك هروادينو دارتو عزيزان حر من ببردوامي باسي دارتو دكم لبروي حق خوانا دارتو کوتای دارتو بینی دارتو نیو دارتو کن لای بنزی خانه که رکنی او زاده تقریبا 2 کیلومتر که با حموی زور نیه براستی لوانه با 100 میلیون دیناری تاو بکره کلا با 150 میلیون 150 میلیون دینار لبو حکومتی چیه اتو دهاتی ستا پازده کلا شاروانی خرزده که ستا پازده دهاتی شاروانی هولیر لا او خدمت گزاریانه خرج دکه ولی آور رویا ل قیرتا و کردنا ل نوجان کردنا و شقام کانا ل چیه شیتره یکا که والله ابرام دستو برده چکن بتایبتی روم ل کما که مریوان هادی برای بریگشی شاروان یکان سون که نحی داره تو سربو برای برایتیه بزدی او قسم لگل لبو زنابیانه هیوادارم بزودی که بریار بدی که قیرتا وی کوتای داره تو بکره يعني هر ناوچکی ناشرین کردیا براستی هدسی او شوینی یکسر حکومتی هرم دست جرب سیار اولو ایرق خیرناکا یعنی ایرلو ایهمال کرایا خلق همو قصیده که خلق رخنی دگری خلق لانه زارو بار رحمت چیش بنیری تیدگن لبما بستم سیار یعنی اوشتانه هی براستی لویا هیوادارم بزدی بن شاروانی برای براد شاروانی او کتایی دارتو قیرتاو بکری انشاءالله دستی ناو برای عزیزان دواتر دین و خدمتان کامنت کانتان تلفن کانتان شماره کانتان رو دخیل موه بنویسین لای خودتان باوی غلط نکن کرک 0750 327 02 زین 0780 430 41 و هر و آسیا 0770 490 56 66 دوای اونا برای بیک و گفتگو دکن هر دعوا کاریکتان هدتون لبرنامه که بیخنر

0: زارش تر سلاوتانه به برزان خوشوستان پیوندکان یو برز خوشوست ور دگرین مایک کانشتان ور دگرین بلانت کا وانی دا مایک دکن لا کومنت داو کن مایک انت لو دین ان شاء الله باشا برزان بس لا کومنت بنوس مایک بس مایک تن نرد بیا مرز چیک سو ورتان دگرین اما گوتمان لا بش یکمی برنامه کا کارو کا موسدت ان شاء الله حركه نردري ولستيجي اعلان ذكري والله متى استروني اورو داز بدا بشكني موسى ذكري انا بس هي توقع دا كم داري اورو داز بدا بشكني موسى كا شكو دلني عمل دوينيوا
1: السلام
0: هذا كاريا كردوا لدوينيوا بنيازن كا بابلين لخو امد كندانو باريس زور هاتي إيه. وعليكم السلام كاك الله جان ورحمه الله وبركاته
1: قربان بكاك وتشاد
0: بلا فرم تساوك
1: والله من بمخل كالي مريض وحرمت ما يبقى أقلي عني بكنو كومية دانسيها وكاري دانسيها خانة نشيني والله ندلم بخانة نشيني خوشة ندلم بعرضيها خوشة ندلم بموشي ماني جواليها خوشة وان لخل كردوه وان لخل كردوه خطاي خلقشة خطاي ملته لبرا أم ملته الرازية بموزعة توسيك كارباي كردوه تبيستو شوار ساعاتي ما ويك كا أي كات سر هش معركة وظلمية بلوا ظلمية بقى مش بقى بيامي كابو خلقي كات سر هش معركة وبارلا
0: ماله
1: يعني تو سيكا حكومة إيراقية بخوا حكومة إيراقية أما دهات تأخير كان بش يوازي عزيتي برا بركة ين بارك نانيرين يعني تو أو تاني زكي ججنا
0: ماله
1: بارك وا كوا بارا معاشي شيء كابو خلق معاشي خلق ورا خلق معاشي شيء خلق مند بسر موقع پیامه یا تخلق با پلم و چهار نزب الله آقام و بابا اما تو چند سال او دوزار ویسو ششا
0: بله
1: یعنی حتی کی ام خلق اقلی ناکاتو حتی کی ام خلق وشتیار نابیتو والله نختای حکمت عراقی نختای امریکا نختای ختای امانه بمشی واز عزیتی ملتی خویانه
0: دست خوش بیا کاکالو سپاس لبو بجداری کردنت وشونه کردنت
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام کاکارو جان بخیر بیت ساوک
2: باش کاکوچه جان
0: بخیر بیت سر ساو
2: برای گوری کاکوچه والا ای کاکوچه با موضوعی او اینه هر بوی عطل بیستم پستیار بکنم موضوعی او عراق و خانه نشینی ناو خو آنه هر این که قصه یک از سریع نشویانی بون مونه دون برادر لایوی هیا هاتو او کوترا و هیچی وانیه
0: بله.
2: و کوچون برای کبرا ایو اگر مفاوضی شو نظام ده 500 هزار نشه تسر اون تو ای خمر خون هر 500 وره گرد میتونی یعنی چی هم هاتو هاوارو دل خوش کردن و
0: او یعنی چی او ده چی بو اگر
2: والله برادر یک ایوش لای با تمام لای فکاتو لسر خانه نشینی ناو خواه مانه دو ای والله این اکت بو نیرم او کبرا ما مصا نام کی اوار ریش یکی هیا
0: بله بله
2: اتر بتم هر واحد لزاری جناب تو بزاری تو معلومات زیاد را
0: یعنی ما بستی بودا کانه شیم یار 500 هزاره ما بستا که یورو
2: وای او تا ایو ایو اوانی علیم زیاد که او اوانو و دکاری ایو تنانت ایو من خوم فوزی خاره نشینم درجه سیم ناچه تا حوص هزار وای هیچ اوانیه اجاو تا بیتر ام همو اینه و هر قوان استواید
0: که که اورو یک دقا با لیره اشتیق راست که اینو طبعا او ایلا اگر برین مایی یا خاله ایلا بویا ساکه زیاد کره اگر نه او یاسایه که هموار دا کرده تو هیز پیونده چی با خانه نشینی رابر دونیه پیوندی با او خلقانه هیه که ایستال دوامن خانه نشین دون یعنی مز بونم نزنه بد تماند مثلا 59 ساله ساله که ماو خانه نشین بی اگر او یاسایه پسند کرا بله زنه بد لسالی دا تو که خانه نشین دا بی بسطا 75 لبو 80 موسکت خانه نشین دا بی اوله
2: يعني سا كان
0: كوتريا ما شيء رابردو الا اگر عمواركه اماشي بيبكا بل او كسانش دغير توكلا هم زار در الا برواري اون دي سالانه رابردو اون دتا استا دنگتو اگر اوله بكري اگر نه بخوي تا استا او خالي تدانيه كلمو خاننشين رابردو سعودي هبي
2: اي تخو كا كوچر او اگر وته هیچ معناي کی بو نه ميتو بون ونه خاننشين رابردو هي 30 سال خدمتي هي هي ای ساری هیا هیا ده ساری هیا هیا بون من او خطوره اویش ابیا بگریت ولی بروی هزار دهان شد بسری هاتو
0: اگر طبعا که کاریم امن یک دعوه کاریم قصه که زناب زور زور تا دعوه کاریم حضر که رقم کانشتن دادمه اندامانی لجنه آسایشی نو خو سواریان کردن هیوادار پیوندیان پیو بکن زور ایحایان لی بکن که تکای با خانه نشینانی رابردوش بگریتو و حتی داواشیان لی بکن که دبی لیاساکت زیجیر بکری او خاله یعنی بیاسا بی نک بخصا یعنی برین مایی نه بیاسا که دبی او همواره صد لصد حریمی کلوستانیش بگریتو يعني اول
2: راس الكوبن
0: عام خان شيني خان شيني رابردو عراق شنا قلت اقرا قصوا هذه اقرا او خاضه تسويد نكرا ما عراق وش شيني عراق او يك دو سالي رابردو زور بس خان شيمونه نعم او بلم دي روجي دو شما لقال وزارتي نا خو برغلي كوبنو كرا لجنه اساسي نا خو لبرلمان عراق زور شتي زياد كديا زور شتیان زیاد کردی. هیوادارم او خالش زیاد بکری لیاساکا زیجیر بکری. خراسان آن گویی آن هرمی کردستانش دگرت او. بازاره چی؟ باز نه بکری تدقی یاسایی با اویسبینه که یعنی بتوان در راست او خو او همو عربی اندرت هرمی کردستانش. هر تند همو هولا کان لو اوی که موسلا عراق به هرمی کردستانش و موحد بکری. بالا هم دبین نه استام خانشینانی سربازی و چی شانه لپیش مرگ. شتی ترم کماندامانی خوام پیدایش تایبت زندانی سیاسی کسکاری شیدان اوان همون ایشی لبود کری باز اگر بیاسا بی زور مهم خوشویستی برا جان ساوک امنی عزیزی بخیر کک سوران فرمو کک سوران بله کک سوران اگر قصه ناکی مایک داد خیم برا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سيارك ولا سندي أشوكان كنجي سندي ولا غرينا تابو كردي.
0: تابو أشوكاني قناغية كم؟
3: بلا مزبيه كم؟
0: بلا سندي ولا غرينا. إيش اللي بكرايا؟ هم مستمسكات جوار جلايا بس بكو بيداني بناو كردن يعني كارتي زوي زاري ديارني براستي.
3: ماشاءالله
0: استکان خوشبین. خوشبین استی مامو سلام عزیز. ساو کیم. ساو کیم نی بخیر به سر ساو. کاکونر فرمو کاکونر.
4: کاکوچه
0: سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکات.
4: باشی برا حوالت
0: دارم. زور سپاس کاکونر جان بخیر بی.
4: منای کاکوچه یک پرسیاری که
0: نصیت
4: دارم.
0: بله. خانشین بله.
4: کاکوچر اما
0: هنیمی کرسان هیری توپونم رو بگو ایمی پیشمرگه اخه پیشمرگه لگل او یاسای زیاوازه پیشمرگه لگل هزکانی نو خود زیاوازه بلان پیشمرگه
4: وزارتی برگیری شید یا کاکوچر بچر وزارتی برگیری دفاع و امانه
0: لبروی اماجهی به هزکانی اصایشی نو خود کرد یعنی احانو سره اصایشی هزکانی نو خود تاوه یعنی اوی سر به وزارتی نو خویا بس که برگیری دادنشی راستی وردکاری که نازانم بله تا آنش بشداری دکن قصیان تیده هیا عراق زین که عراق چکا دولتا زور زر که او پیش نیار و یحسان دین پیش و چند وزارتک بیکو تا توی دکن بلا مرزدی هم وزارتک هم بگرتو یعنی اوی او یحسایی که استا قصی لسر اگر مگر پیوندی پیش مرگو ونیا بس خو پیش مرگه چیشه خاندشین بونین اگر در مال جنو مندالو اوانی تیریان نبو بسته اوزم اوان با پاره چی باش خاندشین دبن
4: نه که کچه رزایی چونه سبو نمونه
0: بله.
4: پیش مرگه موچکه ای کمه
0: راستا
4: تقاوتی شبه چوت سر ام تقاوتی ایسته یعنی هر به چواسات پیانسات هزار یعنی تو اشکال که هر اول نیه تو
0: اوان ما بسته لو پیش مرگه نه که حفصت کم تر ورده گرن
4: هر تو پیشمرگه که هر پیشمرگه بزواری گاته 900,000 یا عفو با کمی گاته 900,000
0: وای راسته زور بی معاشم
4: یعنی جیسه بله یعنی ایسه بو نمونه کاتی پیشمرگه یکی تقاوت بو با مشرکی خوی تقاوت بو کم ناکره ایوا
0: بله
4: بله هم ایسه چو ده سر بغا کچی مشرکت کم و با کمش تقاوت بی بله هم که ام خارنشین لبغا سری هل داوتا و که گوه با سری تمن و اوناگا 15 سالت هبیت اتوانی خود تقاوتا که به 150,000 به 800,000
0: زور راستا زور راستا از دانه اوائی لیب کن پیش مرگش دلنیا بن که ایش دبو خانشینی هاو تاکنی خانشینی سرباز دکری همان اوشته که زنه بود باسی دکری بس او زاره نو خو گرمو گرتره و ایش دکری زور زور راسته زور زور راسته از دیانه اویلی بکن پیش مرگش دلنیا بن که ایش دبو خانشینی هاو تاکنی خانشینی سرباز دکری همان اوشته

0: فرمولا خدمت دارم.
1: بسیار نامی. یکمی هم لو یاسای خانم شینی با یاسای حرا حرم کردستان ملزم لو ایکات زی بزیب کن.
0: حرم کردستان ملزم یعنی چون زی؟ مباست حرم رگریب کاله ویزی بزی نکنی؟
1: بله.
0: هندیک شده بله دبی حرم کردستان زی بزیب کن. اگر لو آن مسئله خانم شینی لیبرینکا صندوق خانشین دو بیه بیه که تایستانیه او که تر باور ناکم هیز رگیدیش که بیه چون که موچه که همی سپاسال لدست بغدایه و اگر ببستره پارکه لبغدا سرف دو بیلیه لسرف ناوی باور ناکم رگیدی کانی و او تو هبی که زی پسیار بی
1: توی ایشتالاو ها بی چون که آواتی همو ما بو هبی هسته براستی چون که من روانه کم تیریم بم 26 سال خزمت می براستی
0: الحمد لله ام لگه زور به شاروانه که قسم که دیره را بردو چیه شهن هی لگل زوتیاره کن و کاره که اوی زوی کشتو کالی لو نوسه کما او خلقی کل سر وشه زوی کشتو کالی هی لیده سینی و کابره بیه اجده مینه تو 24,000 فرمان بر لو سنوره شمولی زوی ورگردنده که 24,000 موچه خور با امنی و مدنی ها فانتایه چی زوری زوی دوه بلام حتا استا اگلائی نوی تو
2: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. وناوي تسيتو؟
2: باش برام.
0: كيف توكد ناوي شو عندك؟ ناوي برزد؟
2: ناوي شكر جمالة.
0: كاك شكر جمال فرم نخز من ده.
2: لا ما ذاك ما يجلو بهمتي ما كرت.
0: لا قاعد يزرفاني بلام هني شي
2: پسند
0: كرا بويا
2: پسند
0: نكرا هني هيش بدون راشن كرا لا بروي اواني پسند كرا لزيدانام بو هي ايوه تعيناي تازه بو عراق پسندي نك وري نك
2: اي وين نك يعني كبا مشانك
0: حمو اواني حمو اواني تعيبو لزيدانام
2: اي اماني كيما بايوتي ما يعني هيش
0: باور ناكم هيش تشي دشي الا اگر دامزرن تازه برسمي بكريتو او كاتا اگرنا لو قناغي استا نخير يشتغل على داني
2: عشان ساقين اسم بس شوغوش
0: ساو اوكي منيت عزيزي عزيزي كاق عرام فرمو كاق عرام بخزمة داينا عليكم السلام ورحمة الله كاق عرام بخير بي عرام
1: باش جناب دحوال
0: زور سباس بريزيت کاغارم نازم موبایل کت تواب نی کاغارم اگر سعی کنی که اسواس لکن کاغاب عبد الرحمن نه تو اون مایکی دوگر مایکی نه دیو بله
1: بله بله اساس صوت باشه
0: بله
1: باشه با ریزنا و دل کردستان که اوی اسلام زی بزی بکنیم یعنی حکومتی ما ریگری نه که لواي کاوهم کس یعنی تقریبا نتوانم برم سطح لواي شیست خلق خوی تقاوز که لوزارتی نو خو یعنی لجری اوی که فرصت اشتت ازاری لو درسی اگر بدیلی نبی یعنی حکومت چون شیشوانه که
0: باشه سیارکت زور معقول بزیست اولامی شده دمو طبعا برای زن یک شته بی زنم اوانی با آرزو من دان خانه نشین دبن 700,000 لبو در ناسی با تایبه دگه خزمتی سالکه کم اوه اوی بزنن لعنتش تا که دبی روم به بلاتن دوای شال ویدیو چی زور جوان دکم بس او بابتا خانه نشینی آرزو من دانه زاره رقم یک 12 موسیقی ور نگری اوی که با 15 سال خدمت خانه نشین دبی 12 موسیقی لسر یک که اوی دبن داری 6 موسیقی ور دگری 180 روز که او که تریش لموسیقی معدلی بلی 980 من بود درتی به هیچ زورکش تیوانی موزکه لوانه بیت بن 600 و کم تریش اوی پار زورکا بسطه هشتای خانه نشیم دون لبو او کسانه که تمنی یاسایو خزمت یاسای انتوا بک او او عزیزه او زاد من دلنیام خلق او کاته داوی خاندشین ناکه بس استا کابره لبر یشتان لبر رون نبوی تو یشتان بس انشاءالله ویدیو چی جوان دکم ملای موضوع اشی زور جوان دور جان تاگارم دست خوش بیارم
1: عزیزی هر سر کوتو می بس کم کسر استا اوی بس که بلین تمانی او عرصو مدن خود تقاوت کردن باشا اگر شهادی هبی او هنالوی حسابا بلیم فاتی
0: طبعا شهاده حسابا در مالی زور باش شهاده شهاده حساب دکره
1: استا من بکلور اسم بیر باشا بلیم بکلور اسم بیر پازده سالم ایا باشا بو
0: شیوه بی یعنی خویلی دارو کشتی و شصت هزار کده
1: باشه باشه بکن سن پلته یا؟ توی پده ای سارم
0: یعنی دکارت سن پلته سی؟
1: فوز سوار
0: اقین ابا اولو میسابه دکارت سن سی ان سار پلا پلا پلا پلا ایدو چوار ساله کن ها چوار ساله دوری؟
1: نه سه ساله لاوی
0: سه ساله یو ای اگر دکار پینز سوارتی هست که یه چیان نبست رای هستن
1: بله بله پلی پینز درسته دون پای پینز وای
0: پای پینز بس نبست رای اونی هستن
1: بله بست رای پای پینز که بس بوی و چار اوی چار که نبست رای
0: اه زور با تیگه ایشتم اول با هر پلی چی چار ده هزاری دانه ده هزار لو سرو دکن لبو هر سال چی خزمتیش داری پاس سال می پینز هزار لبو خرز دکن او همی دیده سخانه نشینی بروان آمکت ستا چلو پینز لبوت خرز دکن اوانه لیک ده دیو در مالی جنو مندال اوشن هفته هزار دیتا سر موچکد مندالش پازده هزار دیتا سر موچکد او با پی او یاسایه ام باسی او یاسایه دکن
1: بله
0: بله طبعا او پاره نمو خرده که او لیره ده هزار اوانه هموی طبعا لبو هر ساله چی پینز هزار استاس اوید کش لبو هر پلا چی ده هزار
1: افتاد
0: 5000 ایش 5000 هزار و 600 بروان اما کاش موچه بناراتی چنده 300 هزاره 400 هزاره لبو هر
1: تقریبا 400 هزاره
0: لبو هر 100 هزاره چی 45 هزاره دیت سره لسه موچه بناراتی او داشونو من دالش بینه انا حساب که دروه او زور باشی دروه اول اصاکه اگر جیجیر بکره بلام 12 موچه که ورناگری و با فول موچهش بلین 189 موچه خانه نشین نبی طبعا بله اره والله 25 سال و 30 سال خدمت بی زور باش دی چون پلکانی زورا سال خدمتی زورا زور زوریش باش دی
1: هر سال وی کا کوسا
0: چاو کین زور باش دی
1: بس مشکل اول کر دا ولا تیمس سانی
0: نه دیگه میشاله بسرچاو بس خوش بس خوش کاغ رابر کاغ ابو عبدالرحمن نه تو انم مایک دور بگرم نبرای ند نرد بود چون تماشام کرد برای سلاو اگر زندانی سیاسی نو خو بید نه نو خو نیه نو خو یعنی کارمندی نو خو بید اوشتا چیزی آوازه زندانی سیاسی منحه من حياة حقي لا أويني لا ناخو أنا شتى شيء جاوزة كاسن قرر بيجي تساوكم دستان خوش بيه ناتو أنا ما يقول قرن برزان دعوة لي برندا كم كاتي برنامج كم أنت وابو كيف زي بزيد كده شتان بسند كده أزارة صبر كتانه بي وبس بسند بكره دوا زي بزيد بي صل دسا كار حسين هرب بيجي تساوكم دستان خوش بيه السلام عليكم كاكو تسار بلاي بوليز لا بلايك بلاي نا بلاي تسوار بور فدراوی هشت سالکه تدریبی یا ناکتو اه بله نایتو بله برای چه شی برای پیش مرگه پلش یعنی بوده بس معاشی ندنی در مالکه ندنی مداخوه بس اوانه راجی راوی اینا خو اوانه همون راجی راوی لکردستان دو داره چند سال خزمت می بیش تمن چلو هشت ساله چار سال خزمت نکر نگرتو لبیش تپین سالی دگرتو ده 25 سال خدمت تبی اوزه 12 متکد لبو هيا زره وایند گره تو بل دگر تو لی واینه تو گاز اج دگر تو او پسیار انا دودی سلاو رزمان زور زو سپاست کم کا هلال او افسانم کی ابی تو زاره دیار نیا شی مانجی پنس اللهی وزاره خواهد زنی او هاوکاری هر ماه بلیتا مانجی نو با چی پاره وانه بیری زنکو دو ساله ندراوه شتی واهه دو ساله ندراوه اللهی او موضوع پاره وانه بیری بابا دادا چونه چی بکیم وانه بیری خونی بالا که اگرانت کتای پی بینین تا که او درین کتای پی بینه برای زندستان خوش به زور سپاس ایشالله بانیش دین و خزمتان بخواهی گورتان دست برین خواهتان میکن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام برزو خوشوي صلاوي خواي قورتان آراستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كلا ألقيه نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو برزو خوشوي اسمان جيشينوا خوشوي سانو برزان لا ألقي بيشوي برنامك دا لا سر غزاي بدري قورا هاتي نصر شوازي دابش كدني او غنيمتو سروتو ساماني كلا فاشماوي غزاك بجمابو وچونه دابش كدني بس مسلمانان دا ديارا مسلمانا كان لسر او نعمتا كخواي قورا بي بخشين سباسي خواي پرولگاريان نصر كد دواي اوي كاسيشو لبدل دامانوا برو مدينة كوتنره دي لكانو دسكوتكاني جنگي شان فيبون هشتا دستکوتکان برج نکرابون حتا گیشن دربندی صفرا و لوی دابشی کدن کل صفرا درچون گیشن روحا و لوی توشی سروککانی مسلمانکان بو کل مدینه و حاتبون پیشوازی و پیروزبایی امسکوت نخواییان لیکل هنده لمسلمان بغیرتکان دوا کوتن و امشان بلاو نخوش بو چون که نیان ازانی که جنگ بی بایا عزی دوا کوتنیان اهنای و بنا انصاری کی بغیرتی وک اسید کور حضیر ک دوری کی باشی هبو ل خدمت مصعب امام صای مدینه دا تا دانشتوان مدینه دو خوش کاو با سر اسلام را انتیشه هات خدمت یوتی ای پیغمبری خوا سپاس بو او خوای ک سری خستی تو چاوتی روشن کردوا بخوای پیغمبری خوا کمل بدر دعا کوتم نم ازانی توشی دجن نبی وام زانی تنها کاروان کیا خو اگر بم زانی توشی دجن نبی دوانا اکوتم ایش پی فرمو راستکی پاشم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بسری برزو سرکوتنو بخوی سپاکی و گیشتو مدینه بمسامو حیبتی سپای اسلام چو دلی دجنانو خلکی که زوری دانشوانی مدینه مسلمان بون حتی او بو عبدالله کری عبی و هاولانیشی برو کش هستنو مسلمان بونو بنفاق و هندد بری که ایمانیان هنو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم روژه پیش گیشنی دیلکان گیشتو مدینه او بو دیلکانی بسر حوالکانی دا دابش کرده بونو فرمو بوی فرمانی دابو که بچاکه لگل یعنی بجوله نوا لگل او دجمن داغلد لانه دا که اما 15 سال جایتی اکنو پیغمبر و مسلمان کان سزا ادن که بچاکه لگل یعنی بجوله نوا حوالانیش مدانه اموشگاری که عزیزیان بجوانی جا بجه کرد و ابو نمونه ای که گلوانا که ابو عزیزی کری عمیری برای مصعبه باسی خوانکا قلید کاتی که ایمان لبدر و بردوا من لگل کو ملگ انصاب دابون که خوادنینی و رو ایواران دا انا نانیان بتایبتی بمن اداو خوان خورمان اخواد اویش ببونی اموشگاری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در باری ایمان هر پیاره کن پچنانی که دست کوتا پیشکشی منی اکد منی شرم ما کدو ام گرایوا کچی او دسی لینا اداو ای گرایوا بوم ام ابو عزیزا دوای نظری کری حارث حلگری آلای بتپرستکان بو او بو که مسلمانکان خریکی قلبستی دیل قریشکان بون مصعبی کری عمیری عبدالی دای بلای ابو عزیزی کری عمیری برایدام بینی وا مسلمانکی انصاری خریکی قلبستی ابو عزیزا مصعب با انصاری که ود هر دو دستی تون ببستا چون که دای کی دولمند بلکو بیتو فیدیه بابده ابو عزیز امی زور پینا خوش بو باید با مصعبی برای ود بمشیوه یارمتی مدی مصعبی جولا می ده او او براما و تا انصاری که برای منه نوکتو او بو دایی که پسیاری که زورترین فیدیه که قریشی اک دابتی چنده پیانو 4000 درهم ایوش پارکی نردو ابو عزیزیان برده دواتر ابو عزیز بچاکی مسلمان بو و خوی ام فرموده جراوتو لگرانو دا برو مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا لو 7 دیلی دستیان دوانیان بکشده که یکی کن نظری کری حارثو و ایوی تریشان عقبی کری ابو معیط بون وک لپیشو باس من کد ان دوانا لغاده بدر کافر و دجمنو استمکارو سزا داری مسلمان کن بون سر رای اوی که قصی سو کن پیاوتن کاتی که گیشنا الصفراء پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی که بدی لکن دا جرا کسیلی نظری کد نظر مرگ هاتا پیش چاوی که اوی بینی با مصعبی کری عمیری ود که لو شویند دان زیکترین خزمی بو لگل گورکت دا قصب که تا منیج وقت یکیگ لها والکان تماشاب که اگر نب بخواوانا که ام کجه مصعب وتی تو دربار قرآن و پیغمبر وها و هاد اوتو سزای هاولکانی شده دا. نظر وتی اگه قریش توی بدیل بگرتایا حتا من زندو بو ما نی اتوانی تو بکجه. مصعب وتی بخوا ازام تو راستکی بلا من وکو تو نیم اسلام همو پیمانی که تشفاندوان. نظر دیلی مقدادی کری اسود بو بتمابو لفی دیدا سامانی که چاکی دست کره جا که ویسیم بی کجون حواری کرد. نظر دیلی منه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با علی فرمو لملی بدا خواه لفضل و برکت خود مقداد دولمت که بلام عقبه کری ابو معیط لا علق الضبیه کجره کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با کشنی دا عقبه و تی ای چه با من دالکان ای محمد فرموی النار پاشان و تی لنا قرش دا منه کجی فرموی بله پاشان آوریده بلای هاولانی و فرموی آیا ازانین اما چی پیه کردوم؟ جاری کن لپشتی مقام و لسجده دابوم ها تو پی خست سر ملمو شیلایو لای نبر حتاوام ازانی هدو چاوم در پره جاری که تریش من دالدانی مره کی هنو خست سر سرمو منیش لسجده دابوم تا اوگو فاطمه ها تو سر می داشولی برزان کاته که مسلمانه کن دیلکانی انگیش نو مدینه خاتو سوده کچی زمعی حوصری پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم چوب و سردانی بن مالی عفراء ببونی او وکد دو کری عفراء عوف و معاویذ لبد دا شعید بون امش پیج اوی آیتی حجاب بیت خوارو کات خاتو سودا حوالی گیشنی دیلکانی پیدرا گرای و بمالی خوانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لیبو ابینک ابو زید سوهیلی کری عمر با پتک هر دو دستی بسلاون بملیو شانی باس سوهیلی کری عمری کری عبد الشمس امو زید باوکی سودا بو زمعی کری قیسی کری عبد الشمس لهمان که دا پیاری که معقول و پیاوانه بو که خاتو سودا سوهیلی بو حالا و بینی خوی پینگی راوتی ابو زید دستان برست کرده و با دیل بون اینه اکرا به مردان بمرن خاتو سودا علی بخوا بدنگی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با آگاه هاتم که فرموی سودا او خلق لدجی خواه و لدجی پیغمبرکی حالا نی؟ خاتو سودا علی بو خواهی که توی بدینی حق روانه کردوا هر که ابو یزیدم بینی هدو دستی بمنی و بسترابون خواه ممکن نگیرا و اون بدم داهد پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم عزرکی لی قبول کرد امچی رو که جوامیر و غیرتی اندامانی او کوملمان نشان دا حتا آفرتان که دوی جنگی بدر مسلمان کن گیش نو مدینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راویجی به هاولانی کرد کچی بدی لکم کن ابو بکر صدیق خوایل رازی به که زود دل نرمو ناسکو بسوز بو فرمی ای پیغمبری خواه امان خزمو کسو کاتن من وای بچاگ ازانم فیدیان لیور بگیره تا کوری اگرین ببیت هیز بو من برانبر بکافرانو بلکو خوای گورش هدایتیان بداتو ببنکو مکمن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمی عمر ای تو چی علی؟ عمر لبرگری حق داتون دو بتوبو فرموی بخوا رای من وقت رای ابو بکر نیا من وهای ابینم کما ون بدی تال ملی فلان کس که خزمی که عمر خوی بو بدمو ماوی علیش بدی تال ملی عقیلی برای بداتو ماوی حمزش بدی تال ملی فلانی برای بدا حتا خوای گور بزانه که هیچ خوشویستیگ لدل من دا برام بر بمشریکان نیو اوانش ملهرو پیشوا و فنان بیانه عبدالله کری غواحه علی ای پیغمبری خوا تماشاب که چه دولک داری زوری تی ده دیلکانی تیب کو آگر بردره شیوکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هستاو تشریفی بلده جوره وو ولامی هیچ کامیانی ندایه وو دوی ساعتک تشریفی هات دره وو هاولانیش هیم بو ایود راکی ابو بکر پسندکاو هیواشیان هبو ایود راکی عمر پسندکا هیوان هبو ایود راکی کری رواحه پسندکا که هات دره و فرموی خوای گوره دلی کامالا پیاوی که خوی وها نرمکا کل شیر نرمترو دلی کامالا پیاوی که شی وها توندو بتوکا کل بد رقترا جانمونی تو ای ابو بکر وک ابراهیما که فرمیتی هر کسی شوینم کوه او سر بمنو هر کسی که جلیم یاخی به او خود خوای که لیا بودو بسوزی نمونه شد وک عیسی که فرمیتی گر سزان بدید اوان بنده خود نو گر چاو پوشیشیان لبکی خود خواهی که بده صلاتو دانه نمونه توش ای عمر وگنوحه که فرمویتی خواهی تاق کافریگ لسر زویده مهیلا نمونشت وکو موسایا که فرمویتی خوایا مالو سامانیا نغروب کو دلیان رق بکا بو او ایمان نهنن حتا سزای سخت ببینن ایوا امرو هجاری مالو سامانن هیچ کسیان لدستاندن نچن مگر بفیدیا یا خو لملدان نبین عبدالله کری مسعود وتی جگل سوهیلی کری بیضا چون که جملی بو باسی اسلامی کردوا پیغمبر بیدن بو عبدالله علی لهیچ راجب دا اونده او راجن ترساوم کل آسمان و بردن بسرا بباره حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی ایتر باری سرشانی سو بو بمشه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راکی ابو بکری وگد چون که خویشی خواهنی بلیکی نرمونیا بو خوشویستان با استش لیستی دیلکانی بدر بخین بلجوی ایوی برس لنوی هاشم چوافیو که امانه بون عباسی کری عبد المطلیب مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ابن اسحاق و تویدی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روژی بدر ایواری لهاتو دیلکان دستو پیان بسترابو پیغمبر لسرطه شو داخوی لزرا هاولان پیانود او بو ناخوی ای پیغمبری خواه فرموی جمل نالی عباسی مامن بو با دستو پی بستراو او بو هاولان دستو پیان کرده و اویش بیدن بو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم خبیل یکو حاکمیش لابن عمر و اجارتو کوتوی تکاته که عباس لگل دیلکانی بدر دا جیرا انصار هرشی کشتنیان لکرده بو او هاولش با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گیشت بو اویش فرمو بوی امشو لبر عباسی مامم نخوتم چون که انصار وهان در بریبو که ای کشن عمر فرموی آب چم بولایان فرمی بله او بو عمر چو بولای انصارو پی فرمون عباس بر بدن و تیان نا بخوا بری ناده عمر فرموی ای اگر پیغمبری خوا رزامندی وابو و تیان ده اگر رزامندی او وهابه بیبا عمر لگا خوی بردی و پی فرمو عباس مسلمان با بخوا مسلمان بونی توم پی خوشترا لمسلمان بونی خطاری باکم هل لبر اوش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان بونی توی زور بدلا لگلا ودا که اونده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو حال عباس پریشان بو لگل اوش دا ببی فیدیه بری نده او بو عباس صد اوقی آلتون فیدیه بو خویشو بو هر دو برازاکی عقیلی کری ابو طالبو نوفلی کری حارثی کری عبد المطلبو عتبی کری عمری حاطیمانی دا که پیاریکی نوی حارثی کری فهر بو كاتك عباس داري بري بارو سامانينيا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي أي أو سامانك وا كتو أم فضلي هاو سر الشارتان و بيشدود أقل لم سفرم دا شتيقن لهاد أما بو فضل عبد الله قسامي كرن عباس تي دي بخوابون در كوت كتو في غمري خواي أمشتجغل منو أم فضل كسبي نزاني وا کاتیکش پیوت که بزو هنده و با جنگ و مسلمانیش بوا فرمی روالتت لدجمان بوا خواهش با مسلمان بو نکد زانیو پاداشتی شد ادهتو ایتل نشیهش انصار دزبرداری فیدیا که مامی ببن بخاری لصحح حکی دال انسی کری مالک و روایتی کدو کوتویتی چند پیوگ لانصار کنوی نجاری خوانی عبد المطلبون چون که سلمای کچی عمر دای که عبد المطلب لنوی نجار بوا داوی مولتیان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردوتیان ماو مامده تاواز لفیدیا عباسی خوشک زامن بهن لراسی دا عبد المطلب خوشک زان فرموی نا بخوا وازلا دیر هنگ ناهنی بوی اماش او فریداد و یک ثانیه که همون رافیک احواتی بو خوازی دو هم عقیلی کری ابو طالب سی هم نوفلی کری حارثی کری عبد المطالب چوارم عطبی کری عمری هاو پیمانی هر وحال لنوی مطالبی کری عبد المناف پیانس فیابون که امانه صائبی کری عبیدی کری عبد الزیزید با پیر گوری امام شافعی که لراجی بد داخل گری آلی نوی هاشم بو پاشم بچاکی مسلمان بو
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

دوهم نعمان كوري عمري كوري علقمي كوري مطلب سهم عقيلي كوري عمر كهوفيمان يابو چوارم تميم برا عقيل كأيوش هوفيمان يابو پنجم كوري كي تميم كناوي نزان راو أيوش هوفيمان يابو لنوي عبد الشمس كوري عبد المناف نوب يابون كأمان بون يكم عمري كوري أبو سفيان كوري حرف أبو دواي بدر بأبو سفيان يود في ديابو عمري كرد دا وتي خوينيشو سامانيش بجارك دا نايدم حنبالان كشتو في ديابو عمر بدم وزيري بن با حتى بيان خوش الأخوان بيهل نوا أمش أو بريدا مزراوية لو كانت دا سعدي كوري نعمان كمسلماني كي بصالاتو هاد بو مكبو عمرو أبو سفيانش قلتي ولجياتي عمري كوري بندي كدو خزمة كان سعد شون خزمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم هوال كان بيغاندو داوان لكر كعمري كوري أبو سفيانين بداتي تا خزمة كان بي أزاب كان أيش بيدانو ناديانو بو أبو سفيانو أيش سعدي بدا دوهم حالتي كوري أبو وجس سهم أبو العاصي كوري ربيع كميدي زينبي كتي بيغمري خوابوا بياريكي بارزبو بأمان النهوبانكي دكدبو حتى نازناوي الأميني لينزابو قريشي كامت مانيان بيكدو سامانيا أداء دستي بويا بسهماني زورك لقريشي دولة مندكان بهاو بشي بازرگاني أكد لجيان نامي خاتو خديجة دا بدي جباسي أبو العاص هاتوا شوارهم أبو العاصي كوري نوفلي كوري عبد الشمس بينجم أبو الريشي كوري عمر كهاطي مانيا بوا شش عمري كوري أزرق كأيوش هاطي مانيا بوا حوت عقبي كوري عبد الحارث كأيوش هاطي مانيا بوا هش خالدي كوري أسيد نو يسار كبندي عاصي كوري أمي بوا لنوي نوفلي كوري عبد المناف شافيابون كأمانبون يكم عدي كوري خيار كوري عدي كوري نوفل دوهم عثماني كوري عبد الشمس كهاوفيماني انبوا سيهم ابو ثور كهاوفيماني انبوا شوارهم نبهان كأيوش هاوفيماني انبوا ها لنوي عبد الداري كوري خصي سيفيابون كأمانبون يكم ابو عزيز ابراهيم مصعبي كوري عمير دوهم اسودي كوري عامر كهاوفيماني انبوا سيهم عقيل كبياري يمني بو هاوفيماني شانبوا ولنوي أسدي كري عبد العزاء شوات يابون كأمانبون صائب كري أبو حبيش حويدثي كري عبادي كري عثمان سالمي كري شماك كهاطيمان ينبوا عبد الله كري حميدي كري زهير ولنوي مخزون دب يابون كأمانبون خالدي كري هشامي كري مغيرة أمي كري أبو حذيفة كري مغيرة عثمان كري عبد الله كري مغيرة كهرسي كان آموزي خالدي كري وليبون هروها أبو المنذر كري أبو الرفاعة أبو عطاء عبد الله كري أبو الصائم مطلب كري حنطب كري حارث خالد كري أعلم كهاطمان ينبوا أما يكن كسيق بوك لميدان جنگ داوري رخاوه وهلاتوا أقل تيب يشتب بيتواني أنهل يستيوا ديار الشعر كي وتبو كقوايا أو لو بيوانا نيا هل بيتو فجل جنبك براده كشعر كي بو دامزاوي نموني في أهلتوا هشتم وليدي كوري وليدي كوري مغيرة براي خالد كأوبو هدو براكي خالد وهشام في ديكان بوداو كغيشتو مكة ليو مسلمان بو بيانود كتو مسلمان بوي دبا بيش في ديدانك مسلمان بويتا وتي لو تستان كمسلمان بونا كم لبترز لقلم بدن كاتيك جويستي كوشكا بو مدينة هدو براكي قدغهان ليكردو ايوج ناشر لمكة مايوا تاوبو لكاتي عمري قضاء هلاتو خويقان لخزمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم نهم صيفي كري أبو رفاع دهم قيسي كري صائب لنوي سهمي كري عمري كري حصيص بينج بيابون كأمانبون أبو وداعي كري ضبيري كري السعيد هرچند قريش برياري أوان داك هيش كزبو بداني دي لكانو في ديدانيا قلنكا بو أويك مصمانا كان في زيادة رانك يشل لقل أوجد بريار كان نبدا سرو يقل دوا يقشير بجير خوانجان دا مدينة پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابو وداع فرمیتی ام پیاول مکه دا کوری کی جیدی ہے کا بازرگان کی دولمنه هاکا هاد بدوای فی دیدانی باوکیدا کات قریش بریاری پلنک دنیا دا بو بدان دی لکان مطالب کوری ابو وداع اوتی راسکن پلمکه اما یکم کسبو کا او پیمانیش کان او بو شوبت زلمک درچو خو گاند مدینه 4000 درهمی بو فی دی باوکیدا ام پیاوه یکم دیل بو که فیدیه بو بدره دوی او ایت قریش پاریان ناد بو بردانی دیلکانی دو هم وطره کوری قیس سیم حنبالی کوری قبیصا چوارم حجاجی کوری قیس پینجم پیاوه کناوی اسلم بو بنده نبیه کوری حجاج بو و لنوی جمعه کوری عمری کوری حصیص یانزه پیاو بون که امانه بون عبدالله کوری اوبی کوری خلفی کوری وهب دوهم ابو عزي شاعر عمري كوري عبد كبيار كي هجاري خاو خيزان دار بو
وتي اي پیغمبر اخوا خود چاك زاني كمن سامانم نيو دسكوتو خاوان كو جالك منالم يارمتين با او جارمتي داو بالينشي لوگر كالدجي اسلام پشگيري لهيج كزنكا بالين داو بچن شعر كشتايشي پیغمبر اخوا زوري پینا چو بتپرستاكان كوت نوستارو خواري تا حجو پیغمبر و مسلمان کام کا ما وای خوی گیر کچی لانجام دا دستی کرد به هرشو خلکی با جنگی احد حالنا حتا خوشی بجداری جنگی احدی کردو دیسان دیل کرایا انجارش داوی لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تاوکو جاری کم ببی برانبر آزادی بکاتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو وازل لینا هنم چی تو مکه و دست بلا جنگان بنی تو بلی دو جار محمدم حل خلطان دوا پاشان فرماین دا تالم لی بدن و تایش که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرموه ایمان دار لکنی که در دو جا نگذره و توش یعنی که ام پندا یکی که لو پندانی که یکم جات لدمی عزیز و بسترابه سه هم فاکیه بنده امیه کری خلف چهار هم وهبی کری عمیری کری وهب که باوکی پیش مسلمان بون یکی که بول شیطان کانی قریشو زور آزاری پیغمبر و حوالانی لمکه دا ادم روجی که اندوه جنگی بدر لگه صفوانی کوری امیه پیکو دانشتبونو باسی لقومانی بدریانه کرد عمیر وطی بخوا اگر لبر او نبوه قزدار مو نیمه بیده مو خواهنی مالو مندال مو اترسم دوه خوم بفوتین سوار او بولای محمدو امکوش کوراکم للای او دیله صفوان امی به هر زانی پیود قزدکل لسن من بوده ده مو مالو منالکش لگه مالو منالکی خوما چاو دیریان اکمو چندم لیه بیر دریغیان لیه ناکم عمیر وطی اما اشکرا مکه وطی وا اکم پاشان عمیر فرمانی داشتم شرکان با تیش که دو جهرهویان کرد. دوی او که تره تا گیش نمیده مدینه. لکاتک دا که عمری کوری خطابو چند مسلمان باسی روژی بدریانه کرد که چون خواه گوره بسر کودنی بدر ریزی لیا گرتن سیری کرد ابینه و عمری کوری وحب لدرگای مزگو داو وشترکی چول پیدا داو شم شرکی لکیلان درهی ناو. عمر فرموی او عمری کوری وحبی دو جنی خواه با انجامدانی خراپه کاتوا. هر اویش بو که روژی بدر هانه هانه دای. پاشان چور جورا و خزمتی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و حوالکی پیر را گیان ایش فرموی بیکر جورا لام عمر روی لعمر نو دستی دا حمالی شمشیرکی کلمری دابو بایدو باو انصارانش کلی و بون فرموی بیبن جورا لام پیغمبر خواه کچای پیکد و عمر دستی داو تا حمالی شمشیرکی ملی فرموی عمر بری بدو توش عمر ور پیشو کنک زیگ بویا پی فرمو عمر با چی هاتوی؟ و تی بدوی او دیل دا هاتوم کوال دستان دای چاک بن لگلیا؟ فرموی ای او شمشیره چیه لمرتا؟ و تی خوابی بره چه شمشیره بو؟ جا ای هیچی لی هات؟ فرموی راستم فیغله با چی هاتوی؟ و تی تنها بو او هاتوم فرموی بلکو تو صفوانی کری امیه لحجر دا دانش نوباسی کجراوکانی قریشتانه کرد پاشان تو اتد اگر قزم لسر نبوایو مالو منالم بسرانه کوتای اچوم محمد مکوش ایت صفوانی کری امیه چو جر قزکتو چاو دیری مالو منالکت باو مجی کتو بیتو من بکوشی خواهش ماو نداو بکی عمرو تی شاهدی ادم کتو پیغمبری خواهی جاران ای پیغمبری خواه کتو دنگو باسی آسمانو او وحیه که احات سر بومان باسه کرد ایمه بدرو من اخستی تو ام باسش جگل خوم و صفوان کز آماده نبوا بخواه چاک زن تنها خواه لمه آگه دا کردوید جا سفاز بو او خواهی که هدایتی دن بسر اسلامو بمشیوازش پالی پیوانم پاشان شاید منی حقی هینا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی براکتان لدینک اشار زاب کنو قرآنی فیر کنو دیلکشی بو بر بدن اوانیش فرمانکن بجه بجه کرد پاشان عمرو تی ای پیغمبری خواه من حولم اداو کوششم اکر حتا نولی خواب کجین مو بتون دیج آزارم بوان اگان کشن دینی خواه کوت بون جامن پیم خوشم ماوم بده بگرم و مکو بانگیم بولای خواه پیغمبر کیو با سر اسلام کم بلکو خواه هدایتیم بده اگر نه چون لو پیش آزاری حوالکانی توم ادا لسر دینکیان و هش آزاری اوان بدم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی داو گرای و مکه لولا صفوانش هر که عمر برو مدینه کوتره کوت دلدانوی خوی و خلک کو ایود مجده بین لیتان لماوی چند روژک در روداوی که بینن که روداوی بدرتان لبیره باتوا صفوان خوشی اچوب و سر رگه ربوارانو حوالی عمری لیان افرسی تاب زانه نخشکان سری گتویان نه تا او بو لدو اجادا کاروان کاتو حوالی مسلمان بونی عمریان پیدا صفوان لجی خوی وشک بو
لدا خانه سنی خوار که هتا ما وقسی لگل نکاتو هرگیز هیچ کلکی کشی پی نگینه. عمر هاتا و مکو لیو دستی بمان کنی خلک که با سر اسلام کردو هر کسیش پی چوانی بجولایتا و زور بتوندی سزایده. او بو لسر دستی او دا خلکی که زور ایمانیان هیرا. پنجم ربیعی کری در راجی کری عن بس. ششم عمری کری عبی کری خلف. حوتم ابو رحمی کری عبدالله که هاو پیمانیان بو. هشتم پیاوی که تری هاو پیمانیان. نهم نصطاف بنده امیه کری خلف. دهم بنده که تری امیه. یانزهم ابو رافع که غلامه که امیه بو. لنوی عامری کری لؤی پینس پیابون که امانه بون سوهیل کری عمر که مالکی کری دخشون دیلی کد سوهیل یکی بول پیاو نودار دیارکانی قریش چل سردمی نفامی و چل سردمی اسلام دا لبری قریش رکوت نامه حدیبی لگو پیغمبری خواه دا مورک صلی اللہ علیه و آله و سلم روشی فتح مکه مسلمان بو هاولی که پایداری بخزمتی لیدرچو او بول روشی فتح مکه دا ولامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ادایوا کاتی که پرسیاری لقریج کردو ای فرمو ماذا تقولون؟ سهیلی جیود چا گلینو چا کیش زنه بین؟ تو برای که برز و کری برای که برز مانی همو دا صلاتی کشت هی کل جنگی بده دا بدیل گیره مکرزی کری حفظ فیدیه که بو هنو عمری کری خطابیش داوی لپیغمبری خواه کرد تا مولتی بداته ددانی پیشوی سهیل ده کشه با نتوانی لحیشونک دا دجی او تا بدا بلان پیغمبری برحمد والامی دای و فرموی تمثیلی پی ناکم نوکو خواهش تمثیل بمن کاتوا اگر چی پیغمبریش بم بشکن لحیشونک دا بوستی با اتا دان تو پید نخوش نبی ام حوال دانی پیغمبر براز درچو کاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کوچی دعای کرد هندگ لدان شوانی مکش وک اعراب و منافق کان ویستیان لإسلام حل بگره نوا آلو کاتی ناس کدا سوهیل مردان هستا سر پیو دستی باوتار دان کردو خلک که دو خوش کردو دل یعنی لسد دین دا مثلا سوهیل کوتا گل سپای مسلمانانو برو شام بو غذا کوتا رو لیوه بددوان بو تا او بو بطاعونی عمواز کوچی دوائی کد خواهی لغازی بین دو هم عبدی کری زمعی کری قیس سی هم عبدالرحمنی کری منشعی کری وقدان چار هم حبیبی کری جابیر پینجم صائبی کری مالی لنوی حارثی کری فهر چوات یابون که امان نبون طفیلی کری ابو قنیع، عتبی کری عملی کری جحدم، شافیع که پیاریکی یمنی هاو پیمانیان بوا، شافیع پیاریکی تری یمنی هاو پیمانیان بوا، و اوانی تریشان ناویان ندراوا. خوش ایسان و برزان، لیده باسه کمان را اگرین درجه انباسه لگرین بو القیده هاتوی جیانی عزیز من، صلی اللہ علیه و آله و سلم، تا اوکات همو لیکتن بخوای گوراس بیرم، خواه تا لگوان.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سیجار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

نت بدی هنا و تو دی مرنی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخينري توي دانوي علو ناوكو دابزينري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسر و تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

آیای که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خوی و کفایتی داین و دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اگر چویت سر جگای نوستن دست نویه جین نویش بشورو پاشان لسر لای راست رابکشیو پاشان بلی
1: اللهم اسلمت نفسی الیک
0: اگر چویت سر جگای نوستن دست نویه جین نویش بشورو پاشان لسر لای راست رابکشیو پاشان بلی

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بد دزنیوشی که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم